0: Kapepo chomuhulira bagamba baguchome baba ile bagumura bize muhali sigazitilu mani hainengira baba ile gura bize muhali bakuleto mpira Robinson niwegaba rumbe alio kulikusa mpulu sikutanya kiyaka kusele kila Robinson jana gaka soka salavo sejano yega na nyowewe miaka niyo bajaba kuteke nyuma wa Amerika mwasanga Richards Richards na habia msilo pass balukuni na tila pasa ni wakinda kuli kia kamini guchani guanga hama Amerika tiba hilo aloko baki na jana gaba gende mpora mpora na jana wateka mpiro medi fina gaba ntukubasobla Amerika na jana wajibuwa mwan ni wasambo medi fili kusir Araskin na jana gamba chuchanga nukusanga disaipa idaki ya kasari ina nesikensi na makumi ya nana ibele zakara waha daki ya kamkaga sari falayo ngele mu half time batu bali jamu kia wara ibele USA kubara emu ya live on the radio baje bagaba leta baseje batoko cha bonyini baba ni basela trusted trusted mpira gubere kwenda muno tasubira kwa nakufuna gwaje kwa hesabu sawa tedekeka zili zinyini itano za karabu hasaide zoko
1: songa niko zige na maiso kwani zili bato live on my trade is ese na basaje bagena maiso kwani bali basampora mpora chintu arimo na sarabon na ganja baungia buungia nye mkusandara wa Belgium. Richard zino mpira hali. Asamba samile midfield kusira Adams. Adams 1-2. Adams wagwa. Ndamu kisa chali wangi Adams wekio kunyo. Awo njini kinubi. Wate ilo spice fema mwanda kwa masindrod. Ali Adams 1-2. Na asamu kusira Richard zino mpira. Richi. Arazimu ansi hali. Bakora akabadi. Agabi yona mubikole. Tillman na sarabanu. Asamile kusira desla kulomba ule. Sema mpisiro pasi kusira dabla laguna genze kuleto mpira basaija abaye Belgium jamba kwa mwisakona kiki ya basaija wa timu ya USA. We are live on the Mitre Radio Station. Asante sana kwa kusikiliza. This is your number one radio station spoiler. Songa zigyo na masukua ni siribata agatuongila mtonga wafu. We are the Americans kimen jese kintu wangila mamani agale ete Christian Pulisic sana mbatene basaija wa timu ya USA. Ajakuwa na etakona kiki ya masaja wa itime ni yanyini ya United States of America Christian Policy chana matene mkumiju kwa mkilabia masaja wa itime ya Chelsea aguchangila mwesi Milani alesila mpila kwa likipa tiba sikotuwa ya guwa baitu msika zogu Christian Policy haba ilono msaja wa itime ya Borussia Dortmund baitu akatuwa nikia masaja wa itime ya Chelsea ya Borussia Dortmund baamutu awa Borussia Dortmund ya gambe kintu after ima masaja wa itime ya Belgium ima masaja hiviri ya masaja wa itime ya USA ima life on the Mitre Radio Station.
0: So far nsonga ni kwa zikiali zitio abilija mkiali kezo muti ndia kuliki gendo mwesi ya kuwa ni itiakao presa baina basija wa Amerika batanikile kuwa ni warwase kintu mpora mpora abaja coaches baina gendo mwesi ya kuwa ni wongera mu because abokubo tunuli ya basija belija mu defense ya ye kura kurungi comparing ili hali ya basija batoku weta wa Amerika and striking force ya basija wa naye still ya basija batoku weta wanyini abitim ya belijam stereo kia genzi na mwesi kuwa na migitiza zona basija mni watani kile geno mwesi kuwa na wanu wa ruranti balaguni na msigazio kutilemanzi wa geno mwesi kuwa na basira kito kwete gora hawa ihanga ya Amerika. Let us wait for the second half live on the radio but so far so good hawa ihanga ya belijam hana spice.

0: muyaye hano balinda tiruma na baaja baamuzinga bamtu akizinga yenyini polisi yakabo chenywe saja baba akiki akuzane kiviri we na ran ali mu America akukara Miami Beach akuzia kola kia kulia senti azaja bagamba tiruma temporary pro America bakuteka mu vibe bakuteka mu vibe after vibes gaze dakika isito kwetsa isatu ezijuire abaira kozere mbadia baito mpira wakubani kula bamu abasija bebya mbakuru batabiligi bagamba tiruma temporary ampora Africa gaze mu team ibiri Morocco and Egypt aha ni hao mpora bote ira maliso bintu birani yanga a niba wanduka mugomuho mu customer roke gambi igiatri ya France Moroka gambia mtafuwayo this is a done deal saja ngenda kwani mumyera mnyate mensingo sikenda kwa sahi mze njini Argentina, Egypt, then Saitano, Switzerland, Japane Samba abasaja manjini kaba Colombiana Japane Samba wa Colombia katuli ndetrole dene bilibyo kwezi muenda Saitano, France, Morocco bilibyo kwezi kumina bibiri saa mukaga zanyini Norway ne Samba England katuli ndetrole wa Saitano England ebintu bintu vya rubata vita bilibyo kwezi muenda bini watu kwantu bilugamu bilibyo kwezi sori kumina muenda bilibyo kwezi kumina muenda tukubabini ntubikangia tuja kwantu just tushiga ize mweti muibida wasiga ilivona bawandu kiremba genzeri tugamba hadina mbele bukele bilibyo kwezi habi Enseti eka inegei. Enseti eka inegei ya. Aha. Baitu ibira bilina msanju. It's all about AFCON vibes gena kwa zamani. Hana Muhoima City. Kiabiru Muhoima State Stadium. Kigenda kuwa massive. Kigenda kuwa dede. Saja wajia kuwa ni baicha. Akura Fakimi. Ajia kuwa Muhoima. Wakura ranga. Wakura ranga. Wakura vyama HB. Saja bakura mu substitute yan jazina bateni out bakuleta bina ibi bakuleta tumusigazi nabo je kugira maiso kwa bisamba samba bakuleta tumusigazi trosadi ya mgambiru kwa mzee wa kazi bakuleta zigaza muleta asiyene kazi aije hanu mpora mpora sigazo na sambia club je basaja ba Arsenal midfielder Alexis Remekaz nyeo kabili na msanju akaruga mu club ya Bologna Yekeru klub ya saija ba Roma alone. Anderlecht ni ya tandikiro mpia. Saija baba gambi Raskini wa mgambi soko rugei. Zegi azi Raskini wa mgambi soko rugei. Wa ulesele Akso Wiso. Wekipafu, wekiviri, Akso Wiso. Wagamba liyo wizo manizo. Akso Wiso. Mamreze mzee wakazi na wasamba sambe miaka sato na musanji yukuru. Zegi azogwa kama mwingi muno. Klub ya saija ba Zenit St. Petersburg. Ya genda wa saidi za kule mudochi munde kintu ya kitera ya samba sizo ni nisatu mu Atletico Madrid sizene uhaida akisambia mtimu ya wasaja ba Girona tumanyire right now wa kuwata gura tumanyire haku kuwata gura habu hile munu msaja alikilabu le staina kilabu harao akutere ya justi kawa chuba harao haku muetaga na ananka na Thomas Muniu na utaina kilabu miaka satu nene na we a Ali free agent ara atakawe kwa na yeye kwa what is kigaruka saje bari mu pora pora bagamba tirubate se lovely tuesday ibiri byo kwezi bikire msanju tulimweza kwa msanju bila bina mkaga aha tukiro basampora pora professional na daga mbili world cup ya bila asatu waro
1: Agege kwa
0: ndum
1: kisa kunanga
0: baita basaija USA kamera emu Belgium yokubara isatu
1: radi mutiru byanyu timbiri
2: wangere mode kika sana just ina zonka sabare kwa ntorante nsonga za ruwa tanzina muzuri hasaide zoko baita basaija aba America bata ha baba gamba kamutubu inoka kumara Geno maiso msumre kwa ni murati mageno maiso kwa ni mjiya saide zoko Mbuliki mchona kina batele kika kumre yo ina kwa ntwe kamsa haikumi na imanza nyike kadaba Silamu mwile mwona wakufuna uzubuli hai Owa subuhi Geno maiso kwa ni murati maitekeza kwa ni musara subuhi Aba jama Baraguni wa ya wangu zali Baja bagaba genda wa ihanga litoku etali ya belijam Makurumba kurengi mono Bagamba rumba rumba chachasa rumba Akza wisa Hajana sama mumidi fiyot Najani wagaba ina mkutene nkaitwara. Lefani na gamba kiki angini. Na mgamba imuka. Na ndaba seja.

0: Isabwe chikopo chesi yona. Kuluka elubyo kwezi kubina kibwa kwezo kwa mkaga. Kuika elubyo kwezi kubina mwendo kwezo kwa msanju. Omwaka enkubibili abili na mkaga. Ibiafayo bicha kuhandi kibwa. Welore abakoto. Nebarwanira obusinguzi. Araba kiria ni mbambe. Kuika abusinguzi. Uwe Randall Messi. Ana chikona kakwata hana chikora. Mungereza. Judy Bellingham. Ara hamba hagati. Oba Vinicius Junior. Ara digida nobu singuzi. Dora. We. Otebwa. Helen Haaland. Omutebi wa magolo. Hamuna abana wa Afrika. Emipira yona. Chikuminena ambeho. Ata roho kutaliba nizibwa kuona. Wetungire Azamu TV decoder yawe. Kirokinu amitualo ena decoder yonka. Emitualo munana. Decoder hamuna dish. Ikiraba agents veitu aba ikirizibwe mui hanga liona. Obundi osobora kutera anamba yesimu. Ya 0 isatu emu ibiri. Makumi asatu. Kinana na muenda. 00. Na handi osobora kutuikira a WhatsApp yetu. Ya 0 musanju munana ibiri. Kinana na mukaga. Chenda msanju na ibiri. Azamu TV bali hamu na FIFA. Okuichaho echikopo echompira. Ogwa mahanga gensi yona. Omzano guli hano live.
1: Baitu mwene waite sati kaira guire. Ogejwa ile nirebi.
2: Bisatu. Hanti madama kazara. Nayo jata msaja wa nimbu na wana.
1: Hikiku maisha ni wakore mirimo ya haka yona. Baitu Top Gadgets. Aine vyome vikore vyobiona. Bai nekiome kikuo gengo inizera kurungi.
3: Nekiome kikuchumba.
1: Omucheri niguruka mugutato sere. Ekikuo gya masahani, microwave, deep fryers, cookers, blenders, ebinika zona, pass, dispensers za juice, fridges, nikuoga memirimo yone ya haka esuwekerwe vyoma.
2: Bizi uvyange vya sebi malikiro ho.
1: Umugungu nikuwa gamba, nipetunda smartphones, smartwatches, laptops, smart TVs ezo mulembe, ahali Samsung, LG, Hisense, Philips, kandi na hufazi na home theaters ezamani. Uwa business Omuka haisomero nomu restaurant Gunze nomu saluni kuragana na Top Gadgets Ha Main Street Hoima haina DFCU Bank Emihendo nungi kande vintu original Uwa simu tera 0 musanju 5 munana 5 ibiri 4 5 ina 5
4: Top Gadgets Hoima Ni wangu hiki hae vite viku esigi kamonsi yona Umu huwe sigwa
5: 89.9 Spice FM Spice FM
6: Sports
7: Ekurete ilwe
6: Spice FM
8: Katanyiza mwenda isiwa number one radio station of course mwana wakua mginto njiremu na morning update so kugambi la vikevi gena maiso kwa ni vifamu nsiki vimizano of course tuja kwa ntuta andikira local unuloko sini kwetegele za maure kia garoho wabaituwa mkwa ni intani kina nja kutandika na msiga zonu na wakuetebwa yoni sibira ama kura garoga kuwaleke anti lisuno kwa na joininga masaji vetimi ya KCC ya makuro kuruga kilu kiajewa gama anti wabala balizemuga nawe wabaita kia la timu teka itini kia kabalize ya kitara kuruga yaka gama anti msiga zogu ya gena maiso kwa ni mutaisura baitu KCCA kumuetagi la kimo Yunus Bira den denes eguma makuru kakwega kukoleke anti ikila nizitamu za kuetaga kwa na joininge team ya Uganda Premier League geta saidi wa team ya Kitara ali free agent saidi za ukulimba saidi wa team ya Kenya saidi wa geta task FC ya soba saidi wa team ya Kitara football club wali like ilo kwani wa saini msiga zogo denes eguma deman again maiso kwa na masambiro mpira saidi zoko wengkuru gaho anja kwa ni mtuwaro mreseo sambiro wege FIFA World Cup of course kilo kia wegeki Ijo, abasaidia mula round of 16 ya Portugal iliweka abasaidia timu ya Spain e goal eba iremu ali 0 Cristiano Ronaldo chuzira maziga butagamara mkihanga msiga zogo mikeli menero wa mleserege msubstitute ni wagenzerege maiso kwa na achua obunyo wa abasaidia timu ya Spain ba qualifying into the quarter finals asaidi zoko wengkuruga asaidi zao nkugambine mpili ndine ndege genzerege maiso kwa na esambia abasaidia timu ya USA vati iliweka abasaidia timu ya Belgium e goal zivaire ina hali emo asaidi zoko Belgium ya gina maiso kwa na ine kulifuwa inga gina mkota finals kilo kine saa zijakwa emeza kairirizi abasaidi ya timu ya Argentina bajakuwa ni wasamba Egypt then Switzerland ijakuwa ni samba Colombia saa zijakuwa itano live exclusive on Spice FM asaidi zoko tukene maiso kwa nitu wasavira abagene maiso kwa ni wakora kurunga basaidi ya bubona asaidi zoko kilo kinu Champions League qualification zijakuwa ni zisambiwe timu zinimu unka ikumi zijakuwa ni zisamba ana Europa Conference League jakuwa ni

0: Zamba Euro Zamba 19 azijakuwa zona zili ya side zoko tagena maiso kwa nusuwe mpile gyo wetukuruga of course njakuwa ni kutuwaru wa mtransfer umu azitrole vike vini makuru vike vigena maiso kwa ni mivalisiva timu zigamba kine zina timu zikusaininga njakutaniki namba side ya timu ya tote mea most paze kilo kivageki ya jo wakenzege maiso kwa ni wakonfaminga signing yavu ya msika zoko Sandro Tonali milion chikumi wakenzege maiso kwa ni vasasura basaidi ya timu ya Newcastle United ila msika zoko alifulu player wabasaidi ya timu ya tote ni Spaza saidi zoku handi na handa makura ganda garoho wa mtransfer umazi kakuwalikia Cristiano Ronaldo alugia ya kuomfa minga ya gama nkawe nkomusa ambita kuija kuchu wa mdisizo negi ya mulete uzibu akiala akiali kuruga monti tagaruka kuwana asambira wa saidi ya timu ya Portugal msiga zoku miaka anana kome ya ukuru kilo kia jaru gira muka mfifa World Cup wa mteirege sorugia ya gamba akialo na euro zibira vila mnana roha giagi kuhunko na gaigegi ya ragia kuwana agitera Cristiano Ronaldo sira 7 desiri wa kira saidi zoku ni kwa genzira maisha kwa na gamba msika zono Roberto Martinez kilo kia janyuma ya kuluzinga agini sabasaidi ya betimi yonjini ya Spain alugia yale kulira ya gamba kana akalimo wewe nyinka taisuira na girota ulo anyuma ya kumutera 1-0 msika zogo Roberto Martinez alugia ya gamba antia kinta kitaisuira alugia saidi zoko Brighton Center baka msika zono Ego Julio ama kura gakuruga kwa kuwali kianta interested kwa na joni ningaba saidi ya betimi ya kuli ama ubu Brazil wageta salka, salka team ni ya kuetaga kuwa gene maiso kwa na asambilo mpira saidi zoko katumusabile agene maiso kuwa na akikora saidi zoko makura gandu bankuruga saidi zoko turoleho mpapura za makure zi ya handi na handi ngere zigenzele maiso kwani ziandika saidi ya wagamba kieke wengine kilo hano wagamba tulibate Atletico Madrid Atletico Madrid ya gamba kuetagi lakimu kwani replacing msiga zona Antonio Griezmann wabasaidi ya timu ya Liverpool na Mohamed Salah miaka sana nisato kuruga mkilabe ya wabasaidi ya timu ya Liverpool so Atletico Madrid ya kuetagi lakimu replacement atote ni ame interested kwani saininga bond mauzi winga msiga zono wenyini mwete junior kuraipi bakumetagi lakimu kuwa ni msaininga miaka makumi ya vile jokuru bakuetaga kuwa ni otore bidi kuingana ingana million pound kinana na itano despite inta basaidi ya betimi ya Bournemouth bagamieti wakuetaga kutunda baitu bagambira vanu bagugia kuwa ni otore bidi yao aseno kuetagi lakimu kuwa ni msaininga msiga zono anon wad bisaka wa miaka avini na munane jokura guchangira kuli mbasaidi ya betimi ya DR Congo baitu alikuwa kuli mbasaidi ya betimi ya West Ham bagamia wakuetaga kuwa ni wamugura bagugia maiso kwani mwongera mu defense yabo egene maiso kwani egoma mpora mpora Liverpool ejo iningira che bu Manchester United race bakwetagira kimu kwani basaininga ataka kula msiga zone Princess of Somerville miaka 24 niyo ukuru bakwetaga kuba nabone kugena kuro ranti bagena maiso kwani beteka nize nsongezo ache usi makuru gakuruga kwa kuliki anti bali interested kwani basaininga msiga bakubani bahereza contract mpya kwa msiga zone Jesse Dari miaka 19 niyo ukuru no kya kwanti Bayern Munich ebaine mwetagira kimaganye kya karagaba mataito muno kankure Kanye West or East Timu wa Press Review na Morning Delight Team I'm out of here. Peace guy DWS.
1: It's 8 AM
2: 89.9
3: Hi FM
2: the station making a difference.

0: Ebintu tubigule gura mbuzi nte nkoko
1: bano bantu bakulukibali bana bato manya center ajazitwala azisise manyagura mandazi
0: agambawe center bataiba
1: ati tuhindule myoga na itra amanya pdm tuzihinduka mu center zifoke nti ba bora bano yende mpunu nizo bakuhe zirabaze ni nkoko nizo bakuhe
0: spice
2: white
1: wewe kubao
3: Ikuwa ni kipindi kikeleza, baadhi sio gozi ya ngadi yabo, chungu kwenye mbegu kuli mitulia wakani bakora, ubagua kwa kile abulumu, riza kanta kaka kusoma kwa business, kubanya kuli mbegu bakora business,
1: yes,
3: kariri, kwa sababu ya bima mama business,
1: nego,
3: acha mbegu gani kubwa kwa njia kuzisa, niko ba yambi kukuwa riza akang akara akang, kwa sababu business, kwa sababu kuli mbegu kuli bakora,
1: nego.
0: Well, government tekeleza bulini kanda wana Uganda wana kutekeleza baje kuwa nivyo yambaro haba anda wakialiyo kanda government ekiakore ntekaniza kuroa ya bayayi.
1: It is okay, baije. Tulo, mulandu lo kutikantro yae tutulo.

Okay, dakika ziri makumi abiri na mukaga zonka ezikwata sindikala saze kweja kuba saha mukaga. In fact ziri makumi abiri na ina zonka hati. Kweja kusaba ompereze amatu gawe akaire kano konyini sobole kuba ninkusomera ebbaluha yaitu eya kirokino.

0: Aha, dero wewe, bisanga bakazi nono lero na wakitira ine ni gama zima. Kuba hati enso ngeenu agikoze data. Tumalezemu wa makese, line zato za bulikiro MTN na Airtel zili open. Ni terani zao baidaba tumukoni, labo kuba hati ala kibambulire kia mani. Eki kuokia, zio msanji mnana ina mnana muenda muenda, ibili na muenda na zio msanji. Itano M mnana muenda muenda, mnana muenda muenda. Sindika mesaja zio msanji itano muenda. Munana mwenda mwenda, munana mwenda mwenda. Tusubule kwa ntu kwa tagana. Omuntu ntu mwereze mwamagezo. Mkazo ntu mwereze mwamagezi. Ako zirata. Mura muwe ni kaka kuturuka buku nya. Kamulingo ya kazayu. Na agenda kanyuma na akiora mwunju. Taki kora no murundi gumo ntu bambuile wekilo. Na nyenki akaro buile mei bibu keire. Kumina ibili. Akuturuka nkamulingo ya kazayu. Na agenda kanyuma na akiora mwunju. Wa mkaza gambo. Msai Jonathan kubagana yenda kumuhamba. Mubi okusandara. Nkebi.
1: Hello?
0: Wanje?
1: Asa mkwane tuga urako. Amkawe ni mamu amagezi. Agendo mwa wabanzaro ole.
0: Abanzaro agendo mwa bukandi. Ok. Baka musindika kujanja banyina Zara. Ibani woya musindikiri. Hello?
2: Kuvale kutuereza.
0: Na ibale kulereza.
2: Yaruanga wabutimba. Atoko mkaikuru. Taina bana wasikiaba ya zaira wakutawa kumurole ira.
0: Aho eke nekiwa ntamanire.
2: Abo kuba hatogo mkazi hateja kutunge kizibu. Omusai jogo. Tura kutango mkazi wa eni choki haka muirukiza akutawa kuba emize endi.
0: Emize endi.
2: Emize endi etalinu ungi.
0: Ate ako zira ata. Ako zira ata.
2: Eke ara akora. Agambiro hoiba waje.
0: Aka mugambira.
2: Ativa wa yara ya mugambire we ya watani kia kuzero kiku manjisa. Emizeye kikasi abu wagimanya abu wonga. Bye.
0: Mbwe emizeye kika wagimanya. Kale. Aha. Spice. Hello.
1: Tata.
0: Wanje.
1: Hello.
0: Wanje.
1: Mbwe mbwishu nyamba wano. Kusawa ngogo mwojo. Ali musezi.
0: Yoro ni sio talent wale tweleza Mr. Boys bulindi kiampa kwa mkazi ogwa ikambe kusaba na kusiba kandi ayeheyo mkama rohanga talemwa. Okay, hello.
1: Pai sisiyo.
0: Uwanje.
1: Pai.
0: Uwanje.
1: Wangu siya kuhuga wa mkazi. Wale kuhiri.
0: Nae wale kuhiriza.
1: Atinyo ikinga amba atoka abuze iba.
0: Tuliasi ngura Emmanuel wikaraje kiseta ogo msaidia musezi. Kale. Katumanza tuye metu ya makuru maiso alingaruka na masimu ganya wakuwa nkuraga kia yaka.
3: Amakuru mbugufu ni gakuikibu waho.
4: Spice FM.
5: Abandi ya bakuikira kimu mkaga abawa ilo bakurasi kanda ikairi mparlamenti andibo bagarukile basi ili kwa harimandi hansongezi kwa tagenda ofisumo kwe kalamu akaruru wa kelusi makuru wa garu waga kuleka akateba kibi ukomesa kakusaba abandu kujumbira okuijo kuhandikisa nukibira mabara gamuru karuru wabateza bakaruru kandi government itandikire okubuda buda abanya Uganda abanya kurugire South Africa ni kwa kiri batekane ni kwa babata isi wagarukwe makaga abugana gandhi tukuja na gombu jure samu kagezi hamu
3: amakura mbugufu gabainiga kuhikibu waho
4: Spice FM.

0: Kale, mukulikia mete ya makuru tukagenda kioma isi nukweleza umukiaro na magezi, omulamu wa mfoke irekize wakagenda kujanjaba, yenazara baitu kandi, ebili yoko wika ambwe. Kitone kagadi, inakumanya, guma janjabe yenazara we. Oira huo ebindi biohandi, kilao galinka mazima, katogo kwenyini timbi itegireize. Kantungo ndenya kula line, hello?
1: God in Arwea.
0: God in Arwea.
1: Yavali program.
0: Naivali kuliriza.
1: Kakevi ya mtu walaya ligambilo msaidia ya chule ena. Agamba kugumemu kuikini za hile kwa hidesinze. Kwa gume ajandero msaidia wa ina asaba. Kwa hito gumulamu wa hili msaidia.
0: Wanje?
1: Kwa gumulamu wa hili msaidia.
0: Eh.
1: Ya gume asabe ajalere mnazara waaye maliro mukorogwa
0: kale aha webale mno agamba nti ajanjabe ajanjabe nyinazara ebinda banza koleke abireko ogomuseze ona gambire talent bale tweleza bisanga bakazi wewe tukabona omukazi ogo ayikale amanyire ao hali Alihakiamu kandi abantu abo bona busaho ekibata kumanya hatinyo wembere ni ngambo omukazi ogwo akwate embooko amuteere obukira abakiri kitambo kijja kumurugaho kandi ayikambe kusabira n'okusiiba abooki wa United Kenobi kambe hompulirize amuteere buteera kandi Hello Spice FM Rogers Kitsaika kind of gangais I'm on listening to the program. Thank you so much. Ona agambire niwe mandeke zira mfumbi. Ogo msaija asobura kuba na ayenda kuhamba. Amwegendeleze. Hello. Wanje? Naibale kulireza sebo.
1: Ona kubaza na danasi indika hafala
0: kuhu.
1: Aina magazi genfu elezo mkazo. Kali magazi gamu, ezo nsunga zaabu ze kiko mkazi afuataa ya angana arugeji. Atipale timba ini nisaga kukavui. Kukavui te wa trained but from mkavui hao.
0: Na angwa buroho.
1: Bubaho vui, kwa vila vini mtega radio timbu huli.
0: Bubaho hali ni habula dakika ikumi zike msanjo.
1: Kuhika saha zinga?
0: Ni habula ya dakika ikumi zihike saha msanjo. Aha, okay. Webale muno. Ogo wa agonza muno strange facts. Kale, thank you so much. Hello.
2: Hello, Madam Talent.
0: Wanji sewa.
2: Webale kutuweza kubanza na Julius Kibara.
0: Yes, Julius.
2: Amagezo mkazo kwa garako. Zesa, kubanza na kubanza kahabuzo msajia waayi. Umsajia ya kukambibu vita kutiinisa. Iwe ruwaza mkaikuru. Hato mkazo kwa taurati inida habwe wiki.
0: Oh, sorry. Kanetu wakakazoka kamwe hileho. Uwane tu wakobe ya time. Hala.
3: Talent.
0: Kabula
3: wabrara. Atiki mtamanyiri o msaidyo ugutai na wakizi mkena wa mtu.
0: Msaidyo akukenga kurungi.
3: Atiki kilikitambu kia usiri.
0: Ni wote ya
3: nika. Kwa mkazo agumisirize. Kani msaidyo amakia. Ugulinda mze guwaye. Kabula wabrara.
0: Webale mno kajura wabraru. Aksemba line. Hala. Ni waksemba ya Robert.
4: Hato mbigu fubwara hapa mkazo oga yeteka nize nao kupa msezi agumeji. Mkabara hata akienda arke ya buwensongo msaidia mgambi hile tina kizivu. No mneza hala na waka kimanyiri. Hiki maisha mze guwabu.
0: O mze guwabu agumanyiri. Kale agama bora yeteka nize kupa mseza ika. Bojo Robert. Aha kale. I'm patient. Ogo msaidia msezi. Help me with the number of films. Aba kuenda kuzana film. Okay, nja kuwa ningi kuhereza my dear. Thank for the show. That woman should avoid him in all ways. Cause he could be a night dancer. Omusezi in bracket. If not mulogo. So, aguma alinde omruwaili. Asmat kikwite. Thank you so much. Mwenyekiza abarungi. Abatira masimu. Abasindi kile message. Abaikaire umuhulirize. Mwebali. Hakachuka kebarati nkweja kwa ni nkahinguruza hano. Hawe nsonga ya kaide. Sa mkaga zonyini tukuja na makuru. Omru nyorotoro. Ikra uhulirize.
5: It's 10 minutes to make them.
6: Keep it simple, fast, affordable, and most of all, reliable. Connect with Rock Telecom. For more information, call 0312-109-528. Email us at info@rocktelecom.co.ug or visit our website www.rocktelecom.co.ug. Rock Telecom. Live, work, rock.
7: Imukira mwone zira ikona Spice FM.
8: Kuruga sayi kumuneri paka saa haina. Ni nyuma mali.
9: Tu kwa huza kwa kia basaija. Bado jo juna nizi wabunu mpoko kusendekereza wa kia rababu wa kwa nivagenda antinani.
10: Kintu ekio abu wa kia wafonga wa kia wata wa saija wa kia wa kia wa kazi wa
0: kazi
10: wa kazi wa kazi wa
0: kazi
10: wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa
0: kazi
10: wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa kazi wa
9: Matandora nao.
0: Otyo kirungi nkusangire omusigi walangi omukugu.
11: Kirungi na nyoku itirana. Baitu kani, kuno isano usobirwe.
0: Eko ni gama zima.
11: Kandi kizi buki.
0: Nkabama nire okusige nju yange kikweja kunyumira. Baitu nkiabu zirwe, elangia nungi.
11: Ah, Sadolin, nienga rukuamo.
0: Ei.
11: Ego.
0: Habu waki Sadolin.
11: Hawe miaka, ekira makumiaviri, enyikaireni sige rangi.
0: Mm-hmm.
11: Nkizo ire, Sadolin, ezo kere, niya kire kimu.
0: Okay.
11: Ngumu, ekwe sigika, kandi tepsi huka.
0: Ei, ekyo kihoire, hatina nyue kanko zese Sadolin.
11: Habu obwe sigwa, obwe miaka, ekira makumia tanu, obwe mutindo. Sadolin, let's color.
12: Alalalala, boss mkwatira kuwa nungumusaja tana fulu mamotoka.
13: Nimo na babuda mfuka mutia. Nimo na chokoze mbapa ya nungu kakasaja kwe.
12: Mzee, ingeza zako kusiba na ine igana. Ndozo uzi uguli mbrechi zange.
13: Lema lawe mpira jina ujue dekwa mkota pichinge fana buweti. He? Kati wana mpita tusubilo kwange.
14: Jiko iso kusuke mizi kumina mnana. Nga kota te AZ Break Shoes. AZ Break Shoes. Zisi vida wot. Tesibu guma. Atenga tizikava. Nga kota tene AZ Tube. Tajibu guma. Jiku vike chidaka. Atenga miwangazi. Binobi na bikutusi wako. GNL Industries. Atenga wakutusa kuspe mulungi atumu wangazi mugwanga omuli engine blocks, sprocket shaft, crankcase, pistons, main shaft, plugs, engine valves, clutch discs, tappets.

0: ne Stanbic Bank. Wewe listen to kutukila dea kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msafu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okuma nyevi singa wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank inungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.
1: Kanyano Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kulia turunjechi.
2: Mm-hmm.
1: Nubasa kumpocha pote na zentu areo mkana uvarjeho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ileho. Nomanya kilo kenu buliomu wena alivecha pati na posho vionka.
1: Kweri.

0: Dakika zilabiri na mwende zakarava saha zilizo njine saha zili mwende na mkizo wuna bakulani kakwesemba wa chairman sejo ito Asimu Kasimu no defense Kasimu defense akwenda akwesemba Bujumbura Kasimu defense
1: wa defense takia yenda
0: akwenda full
1: nina
0: butanje kia Ruhanga Suman akwendo wa chairman kia Ruhanga Suman butanjo anti Juma nuwe mobilizer sija wange baro haba kendo maiso kuwani miendobo wa chairman sija wange wakiambali nguida haliba mwita Jimmy na waro haa ikara na patopa kuendo wa chairman na wandi wange muno mugendo maiso kuwani moranti mwagendo maiso kuwani mwesimba saida zoku wanya kutilo Spice FM kirungi mchungu gambo uta msija wange mchunga abantu mleke kutilo ekiari chokiteka mumutima mubi gamba anti wakozile vya makose wa gambira wakozile kintu ikikuru wa kibiti wa vailewa mchunga vya kiari eki mzeo jiva kari ya demu anakana kilaina ikizi wa mtu ya funamubu zivu ya malira genzeli kiyo kaba gamba wanu kuwa kuja kuzine ndungu batali batakabu mkiaru kia wichunga mtini wale sile mada nsanga zilo watu polisi ya kuselu lidezi
1: baka mtuga waka mtia kawaizi waka mniga wakura bate
0: baka liye vintu vinu vya raping oli ya genda izuru and every kwezi kumi tuina night prayer habu chaji za buchunga ugoma kirungi habu chunga Church of Uganda tujakuwa tuye tugeno maise kuwantura tuwa chubi koligone vindi tuwa geno maise tuwa na mkizamu no patopa tuwa road ya guys saimu mu tax parka saimu hala market street I've got other guys haba geno maise kwa batiro spice farmer no geno maise kwa liba uliza and haba world cup fiesta tugia kubaki asabiti nebo tulo every kwezi kumi na bibide hamabara mkota finals and hotu ina mkuru Victor go kuruga set za Itara Dan Kevin Davin kuruga set za Buswekera Dan musigaze bakweta Ajona Ian kuruga Kinobe Amanya Moses wa Kijongo Adona Ude Muhumuza kuruga Kinobe Museme Jervanasi ya kuruga Kijongo Ayebale Gerard Kasingo Deni Kitoke Rollins kuruga said still kwete za mkasi those guys hapa pero hardware ya mugamu tamo yabale guzabante vintu vya kavya klase vya hardware ya viona ni vintu vitu kweta pere enterprise zao guwa Mandela Center mabale kwa mtelo space wa Moses mgungu yabale nogeno maiso kweno ranta bantu wa guze vya kavya klase nye nye nye nye na yetu kura mkizomu na leka tuwe yongere na makuru gevi mzano baitu ya bilibyo kweza bani na mkaga tukweja karuguza tuwe yongere yo wemele mo kura nsonga ze kurubata zita haramomu gazaro hao na payas director payas spoke joint leka tuwele makura gani gatuina hana sports desk hana Spice FM ya biggest radio station
1: maure ngiri gagina maiso kwa ni garubata mbintu ya transifabi kwa sina sina haigiru bagamba club ya Chelsea bagambile ba rende kwa ni ba rende ni mataiso msigazi ya mwenye kare Alejandro Garnacho agenda tozeo kuchangiro mpira msigazo kwa vayam club ya kajaini ngamio ni kwanti zikaba ziri makumi yana eventu ni kovi kurubata mpora mpora abwa narugam club ya wasaja wa Manchester United miaka mbili na ibiri abagambi clubs nyingi ziku mwetaga mjure kubaiti usawa club ya kambi ya kwane saa kwane muramuza baito kuja kwa msega za manjire nka Giovanni kuenda kuruga mklub ya wasaja wa Sporting CP kwani kimaisa club ya Chelsea inagena maizo kwane teza squad but Chelsea kabaki every season ni bateleza squad hati kandu bateleza squad
0: mama leta kani bagenda
1: abakuzile buli bateleza squad ekane ni bagenda hato sawu ngamba ngu bakuteleza squad ekane ukaita Garnacho otelezi ekane ngu takia kono bakuisa ni polisi kimoja mwa babinga bakimuzie kibona babinga babinga burumu almost timu na bagihindura ngo ekora kubi hati bamaka kupulaba abanyi bakora kurungi mwana bakora kubi bagenze Enzo Fernandez ali hakatari Garnacho yeye ichiwezi juweza kuka mumanyi yuni bagaye ni wogo ngugo na wakugenda Andre Santos wa Brazil uwa Chelsea ya liitahu haijati amaigati midfield atele hagatao miaka mbili vile Brazil Chelsea mtili hakatai Manchester United na klabu ya Newcastle kumwetaga andi Chelsea kumwetaga mo just a million pounds makumi ya tano hano ya buza Chelsea yo what is kibaro abagamba Newcastle haikuwa ni maliza deal ya msega zona amanyire nka asini stiwa msega zona mzabwa ya basaji ya manaba Netherland and midfielder wa Ajax bagamba sakuwa long time replacement ya Sandro Tonali abasaji ya Newcastle seba ine kibambo kibambo kile kibandari milioni chikumi bunda zivyamire bautoze kiokora asene gambire kikumara Kiwachili kudiringa no mtu ataa kuchuwamu, ataa kusaramu zee, no mkwa maliki dini, ataa kuchuwamu gamba ngeze.
0: Allahu Akbar, kandende.
1: Astagafirullah. Yawasaja maaseni waruzeni ukasete, ataa kuchuwamu, kani chukuleta nkaka ngwe, nkaka na mkaka, Boje tukuleta ngwa haa. Ibi ya msikazi Bruno Guimaraezi, aseno wa gamba, sazira kariyo, bakuwechango msikazi wa mweta Martin Blom Diu, jumla nda jumla nda msikazi na Sunday Club ya wasaji wa Sporting CP, miaka mina msanju, midfield, nzabu ya wasaji wa Denmark, wa gambia na msikazi ogo, midfield, akusora kugitera kuhungi, asene gambia wewe, ibi ya kuikaroko, ona msikazi club ya Sporting Lisbon ni kumbara barabu sente zivu kemini pounds anana itani.
0: Na mzo msaji wanga wa mweta wa kitara hawa kitara engineer zedi sito kwete za duaga samagi ugambo uta Davis msaji wanga mwere kubote ilo Spice FM Davis wa injector mzo mwere kubote ilo Spice na Rama Sounds evi akolo mwulisoni vikiara wagaja kujeninga Bradford Foma wasama ni Newcastle strike kwa Colm Wilson eja kujenga Bradford and Fleet Transfer mseji ugo wa miaka 3 na tena club yona andi bagamba antaruhao aja kuwa na agenda wese kuwa na asamba kapila bagamba aja kuongela competition halo msika zonu Brazil baita Igo Tiago bagenda wese kuwa ni bongela wakituo kweta vibe
1: ya mrozeni ya hanyuma yukubingiwa mklub ya Chelsea bagamba afu nilakari mokaya katisaini nga contract ya miaka mkaga Stamford Bridge wa mubinga na singe mpire kumi na kumuwa mpire abini nesatu akamaraja sebe kabachi kumi na mkaga abazaji akaruga mu club ya Strasbourg na jina club ya Chelsea ba mubinga abati bagamba msaji na Frida Kali msaidi za kuli mtime manyile kia Paris bagamba the French club bagenze maiso kumani barangirira msaji John miaka ana gumweyo ukuru a contract ya miaka 2 andi bamurangire kya okino na mbere bukereere bamukonfirmingire.
0: Okay, Liverpool bagambire ba scouting rakana ke miaka 10 mukaka captain baketa Dara Jikieni kuruga mseutiki, bagaiba kwenda kajeninga wa kontroti miaka 5, kageno mese kweni kawasambila kapila ama grosara kura mkiza boke wa ama grosara kura mzomono. Ize focha huna timu egi wa Rosuzan, adena basijaba itabe mbilinga, huna brand marka graphics. Ebi ya brand ile bakura. Bagenso nga zikia lao, PSG kukala na yehinda hindula kusane tapu tunda. Tabaseja wakuja wa ingia wakuenda mura mzumuseka zoku kumutua baita makuruga kuoleki aha PSG kia gambi na balinda lindemu.
1: Okay, Sandro Tonali na msiga zono Matthews Fernandez ya baku wababona bona hamu combined milioni chikumi kinana na itano wagambiri bagenda kumani batandika kitu kwa ita totene ya mwizi pre-season na training ituwa basa huko wani basamba baitu baga msiga zi including aloni Mickey Moore msiga za manjini nka Will Lankshare abona baitu kumani ba joining ka squad ekyo ni balindaga na bakiali World Cup umomu na ijaga ni bahumuwa ni bavyunga hoga and Robertson na ijakubaruhu wa kitu kwa cha Spurs na ijakubana vyunga yungaho mzika za manjini nka Jan Van Hike na waja kuwana ave yungaho ni kuwe kiyoli gerema iso kuwani kitokota na kunu mkatali klub ya Spurs ya gambiri mzivinitu ya junior creepy wa minimum pora mpora zowa gambiri wa genda kuwani ni batumula mne nzonga zo mzika zogo Rafael Leo wa klub ya basaidia wa esimla ningeri Portugal Jeta ilege lekaba nzahu mahumule mwiki nkeemu bata nikiwa lena ambiri vintu ya uwe
0: ayo mzika zuwa ito Ibrahim Mbaye wa gambiri klub ya Aston Villa na klub ya Spurs kumwetaga kuruga mklabu ya PSG bantu Spurs kifuwele Spurs voji sizone enu tukera kera wankambwe munu mwikaini mseka manyeni uwa kacheri wakutere lao awaseja wa inangeli wakuweseti inga
1: Roberto Martinez abaye coach wa Portugal na kiroga taule kiroki ya jija stanyuma ye arawege dakika zwege 15 press conference ya bandizege ni habari zege mlikimu kyo ne kimuruma baito mzaji ya gamba atajia kuwa na bazavi ingi muno baito wa coding gambi ya habari zege ebile nyuma yoko kikuwa nikiolekia anti CR7 is a problem kizi ujweza kamusabu akamuyamu mpira kwa Croatia bagame mbele kabaho deni ni kukua guna gumuleke ilege asamba frena kuwa CR7 ya ninoe miyake muhuli ya katamba atakeina speed inki ya puli mpira kusisa nyingi mune mingi sa uo njini abayekea akabaliha pressure mesiba akuteba wa hala liba akuteba mbapeba na batoba akuteba we goro zesivete akuteba all that pressure so kiloke jiba cha ilegeba lugire muka andi wagambo msai jogo na giroga chao takia ili head coach wa saja wa Portugal na metu kwaliza Portugal tekia ina coachi
0: bagambira tetakere ile kubazaba zamu na Andre Beta yamugama robo na mfunira ya basambi basatu Andre Beta yamugama basambi kibo kuenda teta yagamba bora mfunira Bradley Bakora owa PSG Deno ndi Morgan Rogers Watson Villa yagamba nobura funya goalkeeper oja kubo kimazire injya kuba kimazike yagamba bino bya fullback sa chukweta center back na msejja kusamba kanamba ibili ebyo bilaba up to you but yagamba kwenda forward midfielder a center back kuba fullback abantu mfunire na goalkeeper etimo gindekere Mikaela tani kwa gambire omusiga zogu obakweta Andrew Beta agonga gendo maisha kwa na rant bafuna abasambi abandi na abandi mu club ya Arsenal de Gunners.
1: Okay, ile bizibu ya Arsenal ngiro kabi manya buzibu bwa Arsenal bwina
0: hajaba mali kutunda
1: ati inakubanze offloading and atakafunye takabaye kubane songa mona gendo na sigale apart from Trossard dio bachimile mbiye pound 10 na msangi sija kwani sasuwa klabu hiyo sija abafana batia sabale kubana agenda kuli mutaki katuni ndetu kumaya gabe uja mbira taha ijo bila gabe gire labane rubata beuja mnewe mzee ya samba kari wa gamba mzee chukawa chitu kugeni na tukiali muda ni mini zegi na hebdi hile kia lao so mzi kwa seo ni bobu adia kubaba za basambi abara mzee wa kura muza wa ituti wa kutura nikio kuwa na club ya Manchester United msikia za manjini ka Ederson wa Brazil wa Atalanta timuka mumali lize kwa tarako zere mediko waka permit papers vina vikia lao so takawe kwa na wa musambi wa mani yu kiwani kima insa ya di kitara F7 gene muende
0: ekeje na kasende kasuza kalete kigugu
1: ye mutuwa
0: evya jodo naenda seninga kuwa kano wakata kiora mungu samba mwadi kapu bakwenda yeah, mkura sajara
1: akagenda tiyasama mpira ya funa red card na yellow card na injury.
0: Ela sekine kamaso zaptane kamaso zambivaka na mzee mdagulo masina rahamaket street.

0: agabalete kona balete alete kona balete kona jakwana kuchuma jo msingezon James Rodriguez zana matene alesele kona mtwe manja bakeringa from a danger zone abaswizi magamba tiku kabaine basamile kule nyuma kusera Sanchez anko Sanchez na sama midfield ni watap tap tap wasaidi wa timu yonyine ya Colombia bagamba turumbe Colombia no mpira midfield ali James Rodriguez Devon na gamba twende tu party basamile kusera lu 10 na sama Sanchez Arabia mkusera muno sana matu wabasaja be timu ya Colombia na Arabia mkusera Jefferson Lema na tega kule nyuma asamira kusera Sanchez aguina kurungi muno hali Sanchez na Sorombabini na samba kule nyuma kusera goalkeeper Vargas 1-2 Vargas na mpira wabasaja be timu ya nyini ya Colombia Rohali asamira timu gama Katalasi asamira Depkali Hasaidi Zoko agenzi mwesu kwa na samba asamira yonano kwa kuronanti kintu kia gena maisho kwa ni kiliba tampora mpona na Santa Fina Hagen sinu maisho kwa na changira yompira maramzo msilo pasa basaja wa timu ya Swiss Colombia Yanga agamba titu barumbe banu magenzele kwenda kula kia kabisa akalia ya gambaleka hanu ina ola kwa mugufu ndi muraira
1: agamikara kari
0: Bale sino mpira hali Ali msikaso na elfedi demani Na asamu kusenda Zakaria Na wambeka kajuni wakati indura Refari ya gambola yombeke la kajuke Tuga dagadaga nukunaka nukutindura Kajuka Granit Xhaka demani Granit Xhaka Aine ingira baina itaga kunanka Abache usi wakateka ya tempti Sanda lande kabarura uraga Ine vya nye vya Bagena mwa Jason Drake Agena mwa hydration break abasambi bagena yeah. Maiso kwani bakulingisa engine abasaija vibe
1: akaya gusana bateere mugaba batakaizi
0: eh abirangirangi
1: keze kibab bakozerebi
0: Magaba bagena maiso kwani bamuma muzamo mpora wali baitu eno ni go mpiro gukusemba yo last 16 so tuija kwa ntu garuke kiro kija kwa kiakana basaija be team ya mea ya Morocco ni watu warangana na basana wa France kija kwa kiakana mpora Mano watu kingi last 16 live on the Mito Radio Station kintu Kigena maiso kwa nikiri wata mpora mpora Spice FM the biggest radio station Turo mpora mpora kurura antivulikim kiona Kiagena maiso kwa nikiri wata na bachari baitu wanyina ba Moses Omogongo Moses Macha and Ezkinobi Funavulikim kiona kiyo manyiko siwa mdoka Deni kasule isima iruwa insonga honor Bohima West Division insonga kape kweja Wadizi mwete kaniza bakochi Aba sambi Rodila ni mutandiki Ewe fitness inakuwa otherwise abasaje bajya kuirukia umutima ule ni gwekanga baite nsonge ere nsonga kape kuija bwe disoneni bila bina mkaga ejja kuba kali kale ejja kunyuma ejja kuwa massive na aba footbet aba kapa pura betting odds kumara yensa fa ogeni maiso kwa na uliaka center gamba ta Samson de mana roho na chali wange pato pato ati the wallet pok yo intero Mr. Wakabaizi Arompora mpora teiro de Mighty Radio Station patupataka ngamba Africa etimu zitaka wailemu takuagira neme ya Bwongereza hata sigaize mu Morocco warakana akagwa kuli ni wagene mbagwira bafure ina gati nenye muije nkwate kuwate yonoko na hombe ndaka
1: kusenga aba kuira guru
0: eh
1: bakazora kuzirakana
0: eh
1: babaizi
0: natuzai So yunga waito zigena maiso kwani ziri bata mpora na ba Kitara Institute of Commerce Media and Vocation Sade ya ba July And August intake ba gamba rejestation zigena maiso Gena maiso kwani wefunia admission form Hawa Secretary and Office Management Accounting and Finance Baina Public Admin, Business Admin Social Work and Social Administration Baina Agriculture Atuwa Rizimandu Hospitality Management Baina Courses Gamaka Catering and Station Baina Courses Gamaka Catering and Station Management Asajde soko kusagena maiso okubano kinula bachita dakika zira vile na itano ne second kumi avile live on the radio
1: asajia mazire kubani bateka mweri yodi hali kulingisa injini agaru kile bagenda kubani basimbulira watu ole oha genda maiso kubana araba oba kutero oha genda maiso kubana ataha oha kwe kuwa tabi nyansi bakole kia morati ya king coach aro hali mpora mpore kintu agena maiso kubana akibara wukono rati mzino zona Aba ina ba danger man msigaza manyene inkama zambi gwaina injury tala vile baina ni injury tagena kuona about jakwezi abo atimu eni abasaija basutizi na ntaro bacho kwa norora msigaza manyene inka Vargas na Okafor iba danger man bakia liyo mpora mpora sabuteka hembera abasaija nka amdoni basabuteka hembera anda Asaidi ya Colombia mzige za manjini kakucho Hernandez. Warao Betis mzige zao kwa sakuja kahinda indra muku intero. Ricardo Rios wa sakuja wakacheka usidia mkaba Kodoba. Bakacheka hembea. Baitre katulinde trole kiendu kia nikiwerangka. Inagwe mzige za manjini kakanji na teka kusama Kobel. Kobel na sambao. Elebedi na mpira. Na mga ama jolinka. Akumatoza taku bariba. Gamba murahi murahi. Mga turia turia mshisha. Ya gamba teka yo teka yo teka yo. Aina go akanji na teka kusanga Elvedi wa kusamba sambira mpora mpora hali. Na gamba teka uko belu wa bayani wa sija mamanyi nikaba Dortmund. Na gamba tugende turuba tempora mpora. Saja wa gamba sikamata yeye sikamata uyo. Yaeleza kusanga belu kwa ukipa. Na ganja kuwe sobo lila Zakaria wekalia. Na gamba kore enta. Wa mzika zona kamuklabi ya beli fakuse ni Chelsea ya Mugura. Wa wababa mzungia zungia ya kiura ya gene Monaco. Chelsea ya bulisizoni ereta. Ebyo makani bulisizoni ni etuunda. Kani ereta. Hatawe ya lesa sizoni ewele waga nache wa Santos. Buye unekula kachere kubataisi. Haba saja wakamba turuba tempora mpora. Aina kwa mchijaka na asana muteka mkikono wani. Mkwa mzee kiki. Saja wa ila muisira kabedo. Mzika zono Jefferson Lama. Miaka makumi ya satu. Asanda club ya basaja wa Crystal Palace. Ate ili wa timu ya basaja wa Brentford ya mga mkuitaga mzee. Mkuitaga mkuitaga wa sandala ya mga mzee mkuitaga mkuitaga. Magwa tulubate Elvedi. Elvedi na gamba mlinka wa chariba angu mpila ukiari hanu. Timu zona zikuweti na mlema kutina kuiruka muno. Akareka kunu wakamutera. Ebi ikile mkua Argentina na Egypt babiboine. Wa gamba tulubate. Nibateka uhani na asara 1-2-3 mzika zono. Ama njini ka Arias na gamba tulubate. Mzika zono haba yomu klabu ya basaija. Abeti mwenu emanyine nke ya basaija. Aba Wolverhampton ni bintu vya yanga. Aina Grant Xhaka na komaninga midfield. Ricardo Rodriguez. Na ateka wali mpora mpora. Asaja wagamba keki angire keki angire keki angire. Jashari. Jashari wagumu herezi. Agamba ruwa kashari. Nimateka wa mpora mpora hali. Abasaja wakutete nkanya. Ndoye akiabuli ile kimu. Na agamba ina Gabriel. Wakutete nkanya Jashari. Jashari nompia na samba uhali. Akwenda kusanga ndoye amuga mkuitaka throw in. Ya basaja wa timu ya Switzerland. General Munozo wa Bayro. Danny Munozo wa Crystal Palace wa basaja wana wa The Eagles wa Bayro. Ya gamba mba itaga mba itaga inyo mba manjiri. Abasa ndi wa sandi wa Premier League balimu. Ye. Saja wa kuemanya balimu. Ndoye. Aloho wa Premier League zaka. Jefferson Lema. Mzega Zono. Daniel Munozo. Saja wana wa Premier League. Kuemanya. Saja ganku itaga ganku itaga. Magateka umpia. Norway genda kuwane samba timi wa saigi ya Bangereza England. Ebe nchi ni kubilibiti opora mpora. Argentina kulinda kuraba hani. Nwara fafagana ya baitu vano mpio kubaku samu. Magambo mkuyo gurari ya karogu uragulatu betaka kupamanzala kuhulile. Ejiko yono gihute. Uragulano gamba Naba Fort Bet Uganda wa Ode Nungimu na Ode Kagabi. Agaba wa inazo wa Kimara mpora mpora. Live in play virtual games kasina vieta. Biono kubasanga ukule. Bakuromba mpora mpora wale siro mpira kipa ya kupanchinga ya sese maano. Bakuenda muangira muka mzei. Kupusasema kupusasema Vagas. Haya na agama muangira mamani muangira mbaibu. Na muka mba mpora mpora utachura. Bakule siro frena le siro kuwasi kusanga ndoe. Ndoe na aleto mpio mtuwe na gaka nungu kasoburu. Kanu kasobura, kanu kasobura, easy. Easy mulu. Sajaba ila mutaire nyanda hanu. Kipa ya kupanchi nga gambe misigeli hawa defender kastamuru. Hawa defender haya bas. Haine msinga zonu, Davinson Sanchez. Bakurumba mpora mpora hanu. Timu ya Colombia bagita ya sumbusa zigizaga. Bakusana bakuzingo vurado wa Spice FM mpira kuchari 0-0.
2: Walai hanu, awasajja. Usaya kagezila mwesa kumana ili chekito kweta vibe. Baitumona baruha mpora mpora. Bagena mwesa. Nimzawa chairman to be. Haba ilo siwanu wabakome bilibyo kwe zabili na muna. Chairman brani mujuni. Seji zabulira. Nimzawa chairman to be. Wabutanjwa sell. Jarsi mseji wange mamweta. Kiaruhanga. Kiaruhanga asumali.
1: My former teammate. That's Byron. Ya wa elos wa chairman elosi wanu tu ya tete west east ya liyo kumpora mpora chari wange that is my former teammate ya sambaga wingi liya kiyota
2: na kama saija bali ya magena masi honorable asimo kasim saija ange bujumburao kilikita asimo kasim
1: lela ingeno
2: honorable saija ati ya kuenda kuwa honorable karati ili kikaru viki wakanga weje kasim
1: akajuisi na ayoki ayoki mimiro munda karavamu Munteke
3: utuwa. Chaliyo edaga vaki.
1: Ii, munteke
3: utuwa. Sedi zaki bondole. Ndamzo, Jimmy Demon. Sedi zaki. Kawa ni ingu hili kulibona wasija wageno maisi ya kuwa ni vesimba simba. Ndamzo mseji wange patu patu. Na jala guys kodi Julius. Julius. Chigozi. Adawole chanadeli.
1: Nundia kuija kuwa meya. Kuija kuwa meya.
3: Barabisemu silopasi wagama kichangira hana wasija wasuchiza ndi wagira kweto mpira. Vaga siya wagamba, vaga faga. Haba ilo ndoye demana, haba inaenda kutero mtu pevo mgamba. Ndoye, ndoye, mkuro raki. Okwena kurobia burobia ndoye demana. Haba ilale selo mpira hali. Baje ba mgamba, wacha we, wacha we. Hati kilungyono ba defense manyaku sigara wa kilungyivu chungu. Baje agavale tompira hali wakwena
1: kurobia. Asa kutembi ya levuna.
3: Eh?
1: Asa kuwa kutembi ya levuna. Asa kuwenda mamwesta.
3: Kilungyivu chungu.
1: Adwa hile kuwa tarasuma bimko.
3: Bagaba genere geka zina asa tunamina skensi la tona ichana na Spice FM. Bagaba rombe elevedi deman. Nagamba rabia msiro pasi mpana pana bagamba leta. Nagamba kekia yanga. Nakutia kama defense kusela flowura deman. Na samo midfield kusela elevedi kusama na Manuel Akanji. Nibarabia msiro pasi ni bagamba kekia angine. Bagiri kutia kama basenja bihangali ya Colombia gawulile James Rodriguez. Najana simbe kuenu bagamba kekia angine. Bakuenda mkula ki Colombia taila box anu Colombia. Gino kweto mpira hale. Bamu gamba zakaba iloho. Nagamba fata yeye. Lizzy Diaz omu Colombia. Narabia msiro pasi hale. Nibagaba lechebe na soka na wa sasanya angabu nsasanya. Nibateka mpira midfield. Bagromba gain. Angali ya Colombia bakuenda kwa lichia kaba tibaja waguleka. Baja waguleka. Bagaba geno mwesu mpora mpora. Hasaide zoko. Mwebale geno mwesu kwa ni mchopa. Agamba hata msejange dos wa St. Maliko Secondary School. Bamweta Osborne. Mkura mzomu na wabale geno maiso kubote ilo Spice FM mchuna Osborne. Agamba hata my friend is called OB Asmanu Wandera Demand Market Master. Yara mzona BBY. Jami agamba hata. Bagabu liki mchona kigeno maiso. Mkura mzomu na wabale geno maiso zakiri yabana Asmanu no mkiara kakyo. Wale geno maisa kwa live on the radio Spice FM. Paka zisa FIFA. Wadi kapo on the radio baita baseja bat Hungary ya Switzerland. Bakubara zila baseja bat okweta ba Colombia. Bakubara zena gufuna kuni ni wagamba. Habele jasari demon. Nivaleto mpia kweida munu. Agile kuteka obisali ya ni wachani wa kweba. Habele mojika demon. Nagaba kia ringa from a danger zone. Nivateka muhali. Najana asimbe kure farina agamba. Siga sonjasi number 6. Seba kweta Zakaria demon. Ainengela baina gendo maisa mpora mpora. Baile kika kurubacha mwabale gena maiso kwa mteire kia umakia Spice FM FIFA World Cup number 40 beti live gena maiso chevese mpilo siwa kasina vieta live in play ulikimi kia na number 40 beti omuruga orwa wema wala available deni kinubi siwa pingia yone ya ulikimi kia na vinti vione vio kulia vio kunya kusubura kamukamu na mbwingi gena mamuzi ya simu gungu mamuzi ya simu wachanda isi ulikimi kia na kila available bayi wa gisari likimi kia kutaki sana kuja mtani because mamuzi ya simu gungu wa kusubuza ulikimi kia na bale selamu pila hali wajaba guhamu deni kasule sima il MP1 Songa Songa Cup kuja candle loaded again kyanga ile mama den kitara sitop kama media and vocation studies za mwana asira kwa nasoma bagero mba Colombia ndo ye demand na jana robio mtu kule na jana magusiba kurenge mono mgamba ndo ale sema mpimba aba ila lama demand na jana samba made food ni bagamba tugende aba seja bihanga ale toko cha lyonyini Elia Colombia, haba sadaba inagoba Colombia, bagamba Rodriguez teka mwaka unga na gamba, nivaguleka kuno mu defense, nivagaba gendo maisi kwa nivakule kia kabihali, but all in all, ensonga nukosia kuruba tazecho Suarez, demani wa mwahilo mpili hali, jasura kwa na gendo maisi kwa nukulise kina kwa nikulewa, bazi obu tiki edekia kazili, asatu na itan, mkiali 0-0 hana Spice.
0: Katuinde tula wabasaija wala gena maisi kwa nivakura watabara wabasaija vetimi yenjine ya suizi, baraba wa Colombia wataila boxi Colombia na wale silo mpira wagenze kuleta waje gwanga kuota abaswizi bagamba mtuemu ali Grant Zaka na agamba mwemo wache baba ile basuma baba ile bala obyayayi wabasaija betimi ya Colombia refari ya gamba take out inkoragana na baliwe kwenye uwe tinkoragana na balia kagamba tasalongo BJ au Lusaka kasasira wampora mporo wechisambi mbubamo wechisambi Kinta abate ilo demai tuledi ya station. Tuvao mpora mpora wagama kie kiangira batimu mkoko wa rotal aho njini ya rotal stage. Mabao abate ilo spoa isema mixina na sifa. Wagaba leto mpira. Ale silo mpira kuingi mwana wakurukia kuteka mamotwe. Na agu siwa kurungi na samba kule nyuma. Ali msiga zono wenye mwete demani mselefo. wasaidia betime eno ina abaide poeta deman poeta na gama na samuksela lukumi lukumi na samuksela poeta poeta no mpira sana ma 14 na gamba tu mwije na agufuna kurungu mno Jefferson Leima arabize mksela mnozi na samba midfield agufunile Jefferson Leima nivata control tap tap haba suizi wagugu mba yanga ba Colombia aleseno mpira kuingu mna geze kuleta saidia betime ya njine ya kwa ya suizi ya gamba timu mtuemu Elivade demani malala kanja samira midfield alba kuzira kantu basambira kule ruguru magamba tuli bateitwe usambe tugende Emmanuel Akanji na gama sambe saideke Elivade demani na Arabia Malik Emmanuel Akanji wabasaje vetimu ya njene ya suizi Emmanuel Akanji na gaka neto mpira agumigira ni midfield maja baguse wa salomba viri bali basaje vetimu ya njene ya Switzerland we are live on the Madrid season Venance Agwadun West of Kampala Abana Viki Nito tulue nsonga zeno Ogena maiso kwan tulura antiza gena maiso kwan zilibata Spice FM kila na mwenda kato wenza mwenda of course If you love football you love Spice FM as well as Spice Sports Team Ekinto inakuwa na utugonza Malesero mpira liwa jawaba sindika Referee ya gamba timbo ino kusindika Justin Kuroro touch Marafisema liwa kusera Luis Diaz Agusanga talu gusanga lifedi Yajia ya gumu banzo ya samba kule nyuma Asamira kusera kuwa Amsika zolu kobildeman Na gamba leta ni mamgama teka mpira tugende teka mpira tuwambia wa Colombia banu utuwantu bahambia teka itu bahambia maite nsonga zikiali zero haba saija betimi ya Colombia zero Switzerland mdakika sana musanje ne second zenyeru makumi ya satu na muenda uye life on my trade season saija bona wagena maiso kwani wele kia mani haba suizi wakule kia mani wa Colombiana bagena maiso kwani wole kia fani wole kia mani magutanika kule nyuma ne gamba tuwanze tulibate maliba saija betimi ya Colombia basambira kule nyuma kusela lochumi demani na asambe kusela fagasi na mpira wabasajia betimi ya njini ya Colombia na gati nkubendo kwa inyona nkubetaga saidi za kunu haba kuija mgeni maiso kwani muija haba kuanga tujaba ambia buambia na kato ya msilo pase na ila mundo agama kie kia yanga malestera basajia maguru kwa kuteka momotwe Emmanuel Akanji ya wanguize magu ibila basajia betimi ya Colombia mara msilo pase liba kwenda kutero mtu ya Colombia kuleta kasari mababa ina mahali baje watabagubia mamu baba ina baswizi ni basambe ni makolombia na igambe kintu ina haba gaita tu ina haba sika area haba ina riazi na asama kule rugoro agusiwa mnozi agusiwa kurungi muno na agamba titulibate akuleto mpira alesele kuingi muno wanu munda ye mbukseli ye kuleto mpira Pwata geze kuleto mpira kiasiri pwata heru Haba Colombia ugama ukiane mpula geze kuleta guwa mdeflexe ni sakona kiki Haba saje betimi ya Colombia we are live Spice FM kina na mwenda katwenza mwenda FIFA World Cup Hivira mina mkaga last round of 16 Baba hile Luis Diaz inainda kutero monte goro ya karango
1: Ina mwato mtu
0: Haba ina mkumpura agaba leto mpira aliba kusalo mbabili alesele dia msika zona riaza genze kwenda kula kantu referee ya gamba isakona kiki yaba saija betimi ya njini yaba Colombia msika zona riaza sana meleven aga kandete wa mgamba leta risi diaza kwesini kana graniti zaka referee na ija kutasa na aga tinya wa redi nkubenda hanu atinya wa yellow ne red na yellow aga kintu kinanya nkubenda hanu baite nsonga zikiali zira basaje betimu ya Switzerland zira basaje betimu ya Colombia mojika aliyo kule
1: akomani ngo murangirefu
0: aga
1: jika inanya bakuri hayo bindu sawo kuleta buli yake
0: na wensonga mugende hayo aga balete kona kiki basaje refaria ga mugutanikia wete dakika Ziri makumi ya nane sekendi ina live on the radio.
1: Asai chema limu bagene maiso kumani mesindika sindika baina nye bache hiri wa Spice FM wana nambiro kari ya bali muka uchiri ngire mpora ugira hile nja kilo kiangiri baitu tayo Spice FM wakulini zo mpira big upon yourself baitu kurale nja rokafwa mze ya kiliba kule kikomanda mudara uguka ruka hao urarwa nyenkia kiku singa buwomezi la nyenkia vya nyenkia Alimu na harai enjara, kionka sevingre kia vili kia ikiro. Mze ili yao. Ofu wako wa bazi kusomoramu mso kisi mpilo wa gibagi vaga. Ate minte vina kuweru miaka sente kao kari yehoga. Agamba tiruba tempora mpora. Aba saidi aba swizi. Aba kuswinginga buswinginge. Thiru pasi. Tasawe kubana wakusanga. Davinson Sanchez yaga mwana mwana zaka zaka yu. Wadamu heri izo mpira Grant Xhaka. Mpira atasayo kuwa na kusanga. Bateo sirupa sene ene yetaga vaina speed. Wadamu wa mzei wakazi. Ama kufaga kondo haka kubwa buwarikan. Mzei ntagi sobora. Tagi sobora kimu. Mvini nchini kwa bilibitio. Wale kwa mtairo Spice FM. Wale mkaba chini ingila baswa. Abakoro mlimo kwa kusomba maizi. Abatunda maizi. Wale kwa mwuri ya bapota. Abafundi nywena. Abakora site study zimu nezimu. Abakapenta. Bantunda ntebe nkura manya. Bita abukabada vikibiona. Mbara mkizo. Wale kwa mwuri ya mpora mpora. Boda boda nywena. Astege zikuwa kwa nistari zimu nezimu. Biga pole sofu. Agamba tirubate hano. Abaile Elvedi. Na tika baka pasan Kobel. Kobel no mpira akanti ya samba sambao. Mumeli feo ni baka Grant Xhaka linka. Bamu kamze kibambo sana wapinduru wewe. Oli na kwele faina gamba kasamu uwe na gire wenka. Tugende tulubate mpora mpora. Abasajia wa Kolombia wakumigiriza. Na abasajia beti mwene ya Switizina ni wakumigiriza. Ewe cheka vila tanu na kimwa wa Switizina ni wani waina anana mwenda. Baina shoti itanu emu ntarget Kolombia wani waina ibiri. Ibiri zono ntarget usamu kantu kona. Pasi zili bibiri asatu na musanji complete pasi zili bibiri no mwenda. Aba Switizina and then Kolombia. Azaja wa Kolombia naba ina pasi bibiri. Habe na isatu zili complete zikumi kiena na isatu. Complete pasi. Niyo pasi eyotea. Musambi ha musambi. No gerezo wawe. Atalika andu wa ino indagio wa ugereze mwe timu wa ori. Opponent. Ege tuwa complete pass. Bagwe vile hali. Baga kekia mge siru pass. Ndaira mnao Daniel Munozi. Hali siru kuosu wa kuenda. Kora kiasi ya bagwe yao. Saidi ya bagwe ya mbubi ya mamu hanu. Luis Suarez ya gaa mwana mwana mwana. Ai! Bankenere. Bankenere mba inimba maliliza hanu. Haba inaenda wa maliliza. Mzega zon Daniel Munozi wa yate iluhu. Haba ila sensele okros. Haba ya ni bagenda kubate gurahano. Bagule keye Luis Diaz. Ayayayayaya. Luis Suarez haba ila kore ile Luis Diaz akabadi. Yee baito mpira sija baba guam. Mwiana na isatu bale sile kona kiki ya guirawa na msega zona. Manjini Gabriel Embo de Man. Nibajeka uhari. Kikiari kwenye mboksi ya basai javano. Haba switchi zila liba simbu hile. Bagamba tugende. Ndoye ndoye ndoye. Kwa kuma doya doya. Ndoye na skomu prefa ina gamba mbibo hile. Mbairo. Mbairo mbairo mbairo tekanu. Hia hia hia hia. Hi hi hi. Hamga mzea ati musikile mojika. Hamga usikile mojiko wabujiko. Wabujiko agama mwana nsikile lefari. Wabujiko mojika agama mwana chala kusika busika. Msika zonu. Bameta Johani mojika. Miaka sato nesatu asande klabi ya basaija. Aba mayoka. Saidi za kuli mspanish la liga. Wemu Osasuna, Villarreal, Elche. Atalanta mugirona. Real Vallecano, Valladolidi. Oku ono msika zoku. Kintu. Akiteile. Akasperienza inakaka la liga. Nika kina maiso kwa na rubatira mpora mpora. Spice FM. Peuki ali 0-0. Saidi wa kiabara 0-0. Nika tulinde tuwole vintu bila wiranka. Aha. Saidi wa kiabara 0-0. Haina go Vargas. Kwa ukipa wa saidi wa Colombiana Vargas. Agamba sande klabi wa saidi wa Atlas. Saidi za kule Major League Soka mu Amerika na haba yompora mpora. Niba kitera. Niba kifabakura. Niba kifabakura mlu. Niba gamba tugende Arias. Na ateke wa mwingi muna baka pasi kusanga. Vargas. Vaga vaga yu. Na agamba Davinson Sanchez wa agwani. Na mgamu zendo wa nundulu undu. Na agateke wa tuambia banduli boyo. Bakuwa kuleto ugezigezi ya nabaki mpende. Ba anko masu wako. Tukatele kutela. Saja wa gamba tulubate. Mwema kwa mro abate yu Spice FM. Saidi za kinu biomu. Kimukura kiakavi kandi cha bodemu. Mwema kubwa ugampo rapora Spice FM. Asaja wakaba teo mpira mwingi mnawa mfaka simi ya nana itano mpira ukiali 0-0 Aspice.
3: Walai walai walai lefala kuangana madakika isatu nisayonga ilemu. Yagaba gendo maweso kuwa na urante. Baile kio mchindo guamana asaide soko mbale gendo maweso kuwa ni mchapa. Switzerland ya kubara 0 Colombia kubara 0 FIFA World Cup chuli round of 16. Muna mpira ngogu kuseme round of 16 ya nchali mkupo usapu usamu hao. Nibale to mpira kia kana bajaba garuke mwakabaisi. Niba sambo midfield. Niba gamba kekia yanga. Bina mkusindika sindika. Aba ina mkusindika sindika. Nanu msika sindoye demani. Mwana wachali mwana wakusamba kubi ndoye. Ndwe ba mugamba imuka. Nandu basajja ba kusamba kube. Sajja kumiora bumiora. Ndwe ya ile kimu wa gamba siba muteile. Ya
2: yagamba na kale kampo wesi
3: yagamba kapo wapo wese muhanu munoza inengira msamsuze muichima usbati yagamba ante bagenda maisa mpora mpora zedeke kabonga inemuga isa tubeche deke ka emuneske mzili itan gwenchi za kiso kahanda limune enzu agamba haa Ali chale, ni watani kangu fwani. Ni wadabi ya msilu pasali. Waniti zaka ni wagumu ongere na gambo bandi etenka na gaba chosi ni wakuenda kungura. Baja wale eto mpila wa setenza ya gamba kagwemu. Agamba rodi rukwezi mundani nito mtu kangu refari ya gambo mpila. Gwaba seja watu esile abihanga edi ya Colombia. Bagena maiso kwa ni wole kia faibu edekia ka emu na sken zili asetu na hibidi. Ana spice fama zilu wa sile geira. Ni wale eto mpila. Bagamba romba goalkeeper akwasile kulingi monokobe udeman wehanga litoku ete ya sotenze na kuteka kusela amarola kanji Manuel Akanji deman bamugamba Manuel Akanji leta baseja tuwa powesi na gamba ha kanji ende tena nyemube mumube mu nejana kuteka mu defense kusela Elvedi na mupen nejana leto mpira kweida mono bakuromba na enda guya mgwente zakani guchani guanga nibagamba mpira ni guchani guisa referee na gamba gendo maisanu mabale gendo maisa abaloho abagendo maisa kwa ni munuruna aba 40 bet live aba kusiba kapopura kutebe season gendo maisa kwa na urantu wali yomuhini Gendo maisa serokuwa na uzasiba na bafuti beti Na waba gaba audi ezikia singi na kuweza akabi Audi za akabi Andi wadike mkio na kisendika kwa kisida wa hasimu Mujika na yenaga kwa defari na gamba Antima managere defari na gamba kwa Aba afseja wa Colombia ni magamba keki angire Na yaya Mwana mojo owa kweta unyi na gamba mojo inywe Mujika deman Na jana yaya mujika deman Na gamba banyisira ite ila hamurundi rundo oba Na guruka na henyela muhali Na magamba boyogia kuikire za Agenze kwe mpira Yagenda ya tumira na msikazi ogobaye kweta Riyada deman Yagenda maisa kumana ya yaba gambo mpira Wabaseja watu kweta bonyini Abihangali ya sweti zilanda jagu chuma Alizakaria deman Na chuma refara gamba ata Zedekeka isa tuza refara yongere muga Zuhida ni bagaba gendo maisa mpora Sweti zilanda kuteka nyuma Negusanga goalkeeper Oba kweta kobe udeman Refari na gamba half time Ana Spice FM Wabaseja wa Colombia Bakubara zero na basajja baitu batoko kweta abasoteza ndi bakubara zero sofa basajja bana bagenda maisa kwani bateka imbera baitu bona bakalimira kwani bafuna kitu kweta akatimba ngena maisa kwani bafune goro hana ma spice
0: ya basajja bainengere bagenda maisa kwani besobora bakwetwa rabo li team inengere kutwara at least 50 bagenda maisa kwani boli kiki akabi let us wait and see for second half we expect entertainment ya entertaining match agati ya basajja ba team ya Switzerland na Colombia
1: mpira gulemwe beat boli baitu buli timu inagenda maiso kubane shapeninga front yavu wakwa nwa Luis Suarez takawe kubana deliveringa as expected Luis Diaz inawe keikari ile and being ita basija ba Switzerland maybe msiga zona manjene nka Okafor na Vargas wabarajeba na take off vibe but all in all a Spice FM let's wait and see in the second half
4: Leo izo tuwe gonzi ni hapatei Nengaro kukwe ni hizanto kusokera dero hama limo Uki igride Adrico Hunter's Gin Kwa kachale kakodi ukange Adrico Hunter's Gin Kuku mwenge guakabi Kandi guo ngufora mukoro guamu guakabi Adrico Hunter's Gin Bagi kori na ukuguku mala Kandi guo gita kwa hakadi na hangover Adrico Hunter's Gin Ogia gia munu lukwa ukananka Hunter's Gin Seven Hills Vodka Ram Ragi Hamwena White Rhino Gin Isuka gitebiru hona mukono by UNPS. Kota simugia 0 gimwe ine. Ibiritano gimwe mukaga 0-0. Adrico Hunter's Gin. Gyoge na kawoyoka rongi. Kando giagia. Hadipo gile hei nawe. Isuka Adrico Hunter's Gin. Gikolerwe kuruka mwaka kwa rukumiru enda ansanju nebe. Adrico Hunter's Gin. Giagia social media platform zauze zikuwa ukana. Kumwenge gwe lukwe kwa kutundua. Haven't been seen ya wale hansu wa miaka 18. Nyua na wege endereza.
5: Vamos a no kwa mupira. En sione ya bunkenke. Ura! Omusisa kwechi kopochesi yona. Kuluka elubyo kwezi 11 kimwa kwezo kwa mukaga. Kuika elubyo kwezi 11 kwezo kwa musanju. Omwaka 2022 na mukaga. Ebyafayo bicha kuhandikibwa. Welore abakoto ne barwanira obusinguzi. Araba Kylian Mbappe. Kuika abusinguzi. Uwe Ronaldo Messi ara chikora kakwata hana chikora mungereza Jude Bellingham ara hamba hagati oba Vinicius Junior ara dikida nobusinguzi dora we otebwa Erling Haaland omutebi wa magolo hamuna abana wa Africa Emipira yona chikuminena ambeho ata roho kutalibani zibwa kuona wetungire Azam TV decoder yawe kilokinu amitwalo ena decoder yonka emitwalo munana decoder hamuna dish ikiraba agents beitu aba ikirizibwe muihanga liona obundi osobora kutera anamba yesimu ya 0 isatu m ibiri makumi asatu kinana na muenda 0 0 na handi osobora kutuikira WhatsApp yetu ya 0 musanju munana ibiri kinana na mukaga chenda musanju na ibiri. Azam TV pali hamu na FIFA okuichaho echikopo echompira ogwa mahanga gensi yona omzano guli hano live.

0: Jimmy Kionas, Luis Suarez, One Obubali Gabukabam, Against the Kutera, Mpira Kukwasire Guakuri. Gava leto mpira basaja le timu ya Suize Nasamba tap tap wali bagama kia kiangira Rodrigo Rodrigo Zideman Agenze kuleto mpira basaja bajaba kaluba Agamba higiko muntu Orano higiko Grant Zaka Na kialinga from a danger zone Ale sileba agaru saba Colombia Abaili Rodrigo Zichess control Asana basatini Ale sileba mpira kuingi munu hali Bakusiba tiba kusiba ni vanzira na basutizland Na agama mweja kuetegele zante kintu kinu Oina kuba gumite Sanchez Zita kuikiriza kafu yokona Na asa menjima Jefferson Leima Asa masambile yokuli Na agufuna kurongi muna msika zon Elivedi Deman Na agamba Sanchez Samba ho Sanchez na agufuna kurongi muna Awa wasajabe timi ya kwa yabasajabe timi Na agambe kintu kinu tukiremu Awe timi ya Colombia Makuruma midfield Awa ile puwate Deman Alimunozi na Samba kule Ruguru Magamba turabia mpira kule Ruguru again Akusera msika zonu Mojika Mojika na Samba kusura Ruiz Diaz Ruiz Diaz, akulesa basajara basemsero pasi Mojika, Mojika leselo mpira genze kuleta, basajaba jaba kuteka megeri kwa gomi sasiro in ya basajaba timi ya njini ya basajaba timi ya Colombia, we live on the mighty red season, kijongo imani otulo kurorante, nsonga zona, zagina maiso kwani zilibata, gamba tala fat chicken man na achali wangira manzano wa chicken tonight, babo batero spoils of fame the mighty red season, Mojika bagamba chuma rano chuma, ya gamba kandeto mpira, haba sutizilandi wa kugua, babo batero bukukura gare fare taina ngero koze aga msaje mkuru kugwa obairo utakiko kugwa wenka agama mani refari nasaje baina ngero banankire maina ngero bakuntera tera muhan taina ngero gira giramu baite nsonga zigena maiso kwani zilibata sports fm fifa world cup nsonga ziragena maiso kwani ziwati zeta na ba kasule isibo ino nsonga agame nsonga kape gena maiso kwani ija nkumi bila bina mkage ija kuwa kala side soko ruisi jaza kompo ile elevedi Amote ile mekikon.
1: Banza oje kalire nsika zo James Rodriguez amugambia banza kroke mukituko cha mziwolan nsika za Sambia Banfield FC Porto Monaco Real Madrid Bayern Munich agenze mu timu ya Everton Everyan Lakers moja Sao Paulo Rayo Vallecano msaidia wewe kintu adigidire zaidi adigidire nawo mu abasambia baridupire mpira arumu nsika zogo Tuwa manya kintu alikiteera kiteera World Cup top scorer Sanja tuwa manya kintu wakia kujari Madrid ya chachanji ya tirao Maite kintu all in all Waka mugamba soko kuwata kwa temu Nsika za manjini kajashari wa mwiri wale Tomoja manjini nkaso Bale sere so Nsika zonu jibri so Nyaka wina muenda Nsika zonu aruhari Zabu ya Senegal baita sambira basuti zilani bakurumba mpora mpora jibri su Na gari kati mba teka mteka haka wangaria Ni batiru wa suti zilani na kore faina gamba timbi boini Colombia kwenda kuwa na isimbura Na gamba kuinteru Na mgamba teka teka mpira mteka pia Wa suti zilani ya gamba mpakati mkuruga hansi kukumura kakwemeza Ya gamba timkuruga hansi mpakumura kakwemeza Nsiga Zibril embo demani ya gamba ni hansi Anko Mazambi we aina inja letaro jazi namba jeni wawo. Anko Mazambi. Zegaza ina inja Johani Mazambi. Aina ni inja li. Hira kumpila ukiari 0-0. Abasajia muna balawa usakulike ina vibe yogena maiso kwa na ateva. Abasajia bagenda wakamba kekiangiri. Bari mpora mpora. Akuleke wano msika zingiri wa muteira gamba rifariba akuntere bintu binu mkeke kutua frikyo gamba tugende mgende. Tugende nka umoja muteire Amu yoye Davinson Sanchez Kaya mwongiri ya musambira Hansi ya mwenye nyiri Ya munga mzei luga munga kuri Agamba chikim brado kwa King Major And Doms UG Agamba watayo Spice FM Agamba soke wa gendeba nyue mwa maizi Ya munga mba kweke mgeri wa kuteire mzei Wale mea hansi katitu ufwe Soke mgende mnyue mweli yodi Mnyue mwa maizi amiji mnyue amizi Bintu babye meza mpora mpora hali bagenda mkitu kweta Bayern World Cup bakutero mura zaidi ba sponsor ba ile ba inge kintu kinwe kukozere mwaka sente kaingi yee Infantino ajinta yore na timu yai zaidi ba gamba ba Fortnite ugana ba ile live ni play virtual games casino wa theater ikintu kina maiso kwando kinyumirwa mpona mpona ndabu kizawa kina maiso kwani ba sibira mubinyumba ebitali bimune bimo branch is a Fortnite within ya Muhoima City ababa zaidi zaigaya azoku haba zaidi situ kweche za kagadi masindi kiboka aha zaidi ya bukumira hu na branch ilu hau kaba hau recently zaidi za bukumira hau hee ulekuika katari baba hona huni basiwa kapa pra liba betting ampora ampora nekito kweche haba 40 betting Uganda hee vintu ni kubidi vintu na mkizono na haba isikia haba tela za ukena maiso kwani bakora mforti beti ni wale kwa mulio mpora ampora basikari nywe na balinda haforti beti musana haba hu mpora ampora magezi na inge wakenda maiso kwani musibira haba punta zinywe hee munta betinga wakocha punta so watela haba ulioku manyoli punta chali wange Gerard mganda wangu ulipunta ema mikisi ulipunta na sifu na yu ulipunta saidi ya mwenamu ulipunta kwa mwenamu ulipasiba haka papura haba timu koko rotale stage wangu andea pani wale kwa mrompura mpura gamba chiu isi mafudu zidemani walole kisizivuwa kidu agambi kinta kiwa mpura mpura wale saidi zama sindoko na inye kimukura kilungimuno mwibale kwa ni mchikuwa saganya bili na muendeza karaba saha mkaga izo mwitumbi mwitumbi ya kanagwa aa kuno mtauni tubatule mtira vibe mubiyaro abasezi ni mbaku etaki nisindizi zikuchura abasezi bari mbaku digida aha mubiyaro mundu ku kubata mkire iwa ee hale ndema kusadaka abekiyaro agamba chari wange Byron Byron Demani ulikiria wa arrows yao tiamani LC1-2B ya chete isti agambe nzonga zirimu Byron Bintu magena kwani bakora mu impindo kahindo kahano abazaidi ya timu wenu emanyire kya Switzerland bakole kya Ricardo Rodriguez agena baiso kwana anaona yamba instructions hai sije kamga hiyo guma guma tabasa bintu mzee nyonyi zile nyizile nyizile nyizile kwani nkiteira mzika za mweta muhei mu miro miro muhei mu wahambaga kuijahani agama genda genda kina kanga enzere enzere nsamba na msiga zina manyire kalokonga sambi kangemba tuwarani nibamuleta Ricardo Rodriguez wa mwileva lese msigaza manjini inka muhei mu miro miro muhei mdakika nsanju mpilo kiali ziyo ziyo sikiwa kiali menga ine aa kulopo alikula kuli yao mchipusi ee akari mkagia kuja ini time mwea kwani na garubinta kiazi juwa ina kuwezi
2: Ansonga niko sikiali zichana Spice FM kila na mwaneka tonza mwende isuwa na mbwa mredi ya sasa ni kijungu hoema idegea kazele nsanji na sikiali nizo njini makumi ya tanu tina ba 40 bet live handball kimu kiona kia kuruba cha kile muzuri bakule vya musuru pasal haba seja ba toku ya chabu njini awe hangali ya Switzerland indo ya demon na jana agusiba cha chonda bo super indo ya ndo ya ndo ya ndo ya na inda kugena maesili wa mga ambabu sana jana agamagi ya kumotoroza na asalamu na uzili wa musani wa tele nguwara hali refalina agamba haba ilamu kuyoro monto refalina agamba haba ilamu kuyoro monto hali Munozi agamba haa, nando msigaza haa, ndoye ndoye ndoye. Seja wena inda kuhunyi togo Munozi, Munozi demani. Baga haba leto mpira. Your life on the mic radio station kijungu hoima. Omu studio zina kodi na aba na finance na aba 40 between aba seja baitu aba toku weta live in play casino vieta wali kimuchona kila available. Otewa aba seja baitu aba andaba kutoka msende mozemu gungu kinubi. Aba shopping ya yone binti vyo kulia vyo kunya binti vyo kuzisa wali kimuchona kusibura kamukamuna mbuingi. Gende yo kinubi ya seja zoko biba gisaza wali sila freke kial. Suteza ni gujani guangayu. Niba gaba teka umu pirahan. Nibenda haba ujo msaja wange. Aganze romaiso embo demani tali hansara agamba haa agamba kwa. Saja agamba kiki angili hali pila gukendo mwaiso tina wakitala sito kama smedia and vocational studies tuwala mwana asira kwa na asoma hali bulikimu kiona kila afele baba sija betume hile ilaba team doctor embo deman master blaster chapa mguduile mgudula embo deman embo deman wa mguduile ilali hansali agena maiso kubana ya yampora mpora Kone nsonga ya gena maiso kwana ziruba sasira mzuo live on the radio. Magamba ante. Eventu veduba tempora mpora hana Spice Farmer. Isa biggest radio station kijungu hoima uya live on the radio.
1: Zee mariamu aliyo. Mariamu nuwa itu wa mchungu kwa aliyo.
2: Adiyo.
1: Ata kazini wawe mzee mtu wana wagambaga mkwenko.
2: Adiyo mwana wetu. Agaba gena maisali kutipai mkira hali. Agaba kikiangira hali. Mwana moja Fagas jase number 12. Ae mkira hala agaba kecha yanga gawulide gawulide gawulide. Yagamba ize mwana ize. Sejo ito bako yote na mamgamba embo de man. Na gamba bongere mamani Master Blaster the teacher. Swame. Haru halisa number 7. Magaba geno manso. Magaba leta. Niwa leta mpino made field. Niwa gaba seta mani minondo loisi diyasi na kutoke nyuma. Aksela mojika de man. Na gamba kikianga niwa gaba leta vaseja bihangeli ya Colombia. Niwa leta nsonga kapi ya honebo kasulesi mairo wensonga. Magaba liki mkiona kila available. Kikitenge kakionga ilo ima mani gena kuwa massive. Gena kuwa ya kabi. The same around kigena kuba massive muno. Niwa leta mpira. Niwa gamba kikianga niwa gusiba kurengi muna wa Colombia. Bulomo akiabara 0-0. Niwa gamba Colombia. Najana akanga niwa gamba tuwabia muwaya. Najana wabia msero pasal. Bagile kutuweka mpira Colombia. Ona tida kasotika nasiru bagamba bailamubu ya yai. Bagamba bailamubu ya yai. Hana spice fama. Haba seja bunyini. Batuwa kweta wa Colombia bakiabara 0. Haba seja wa suteza niba kubala zero na nguwente saka tugende. Niba tela pasi niba gamba kiki angiri. Suteza niba gamba barumbe kaito niba lera farina gamba. Isa fregi kiali haba seja mwenyini. Najana gamba. Ridia demana jana gamba. Haa. Seja inengela baina inda barumba muhali. Baita wa seja wa kumkuwata wabili wabili ya sara ya kula kabadi. Bamu gamba kakabadi karasubuka. But all in all. Ensonga ziki ageno maiso kusaya kabo ine katimba kamutai waye. Habo timu ni ito kweti ya Colombia na Hungary ya Switzerland. Mpaka za FIFA World Cup ni wagutani kali. Ni wagaba rabia msero pasu wa chompina bagiri ugute kamu. Haba Colombia baichaba yango nda radio.
0: Songa ni kuwa ziri ziti hawa sayi javona wa inengeli bagena maiso kuwana iwa ujele kia maani. Haba kwa yole kia mdiyo makusa agena maiso kuwana ya kuhore kinte kia tabu muna wale asaidi soko. Maitu busaya kagenzira maiso kuwana yole kia maani. Spoys FM kinana muenda kato inza muenda. Isiana mban radio station ni wagaba le mpira hali aga tulibate moji kademani hali moji na sama midfield barabisema mpira basajile timu ya Colombia waga tulibate Colombia na wapi wewe bagwe bila baswizi agamba tusambie Alexandre Sanchez na arabia mpira gwingi muno bakurumba abasajja betimu ya Switzerland bakwenda kola kanto Switzerland kwa kutoa box goalkeeper kusanga hoga golikipa ya gama kusanga huko ijo bihura na Spoys FM the mighty radio station zonga zino zigena maiso kwani ziri bataba itabasaija bagine ingere na bagina maiso kwani betetenkanya ana Spoys FM the mighty radio station katulinde trole Spoys FM asaija la kibara zero station zira basaija timu ya Colombia mdakika nsanyi na mkaga ni second zanyi ni ziri kumi mdakika nsanyi na mkaga ni second zanyi ni kumi na itana na Spoys Magaba msiga zoni Manuela Kanja inaingira takwe ura msana mba 5 nsaro ya aguchangira kulimba sajiwe timu ya Swiz. Gawa sajiwe inaingire wa ntata hiremu. Ma inaingire wa ntata hiremu wale kintu timu ya tegerize. Nubi ya tegerize wa mga uje vya tegerize. Gawa teka na na wameze sumu gungu. Moses merchandise. Rabayo gene maisu kwano yufunila kimkione kiko sewa. Aga timo duko kwetaga kusubura kamukamu sukali simisimi ingano kwetaga mchia kwetaga mcheri mwonyo. Biana bidia saidi zoku. Moses sumu gungu. Moses merchandise. Ize na gaba sambe kule nyuma abasajja betimu ya Switzerland ne basamu kusana Emmanuel Akanji wantu na Arabia mwali midfield ali msigazon puweta deman anko puwe vueta sana number 14 asambe kusira Emmanuel Akanji na mpira wabasajja betimu ya Switzerland arabse msiro pasa geze kuteka usaya baile hiyo pira gweja kwa isa msagwa rukamu isa goal kick abasajja betimu ya Colombia we live on the mighty radio in FIFA World Cup inaingira gena maiso kwa neri bata abasajja bainaingira bagena maiso kwa ni wetuala alaba mu Colombia alaba mu Switzerland sajja bagaba gutandike sajja ni bagamba Elivada kutandike ganyang kutandikire gera boy agateka yuhati balesero mpira gwingi mno hali owali iyo agusibira basajja be team ya Colombia baba yora ikaito baba tera ali residia za gabia zo ku okufera homo no bagwibira basajja be team ya Switzerland bakwetaga kula kantu wantezaga na ga kantu ka midfield magamba teka ona nambalo kakwetaga aga sensa balesero mpira kusera embo tabaire yuhali bagufuna gaina ba Switzerland naga kayo alesero mpira mu midfield stizane kumigiriza alesero mtwe sajele timu ya nyina ya Colombia bagama wacha akuromba ataba kwa ba Colombia enkaito nenyo kana refari na gamba bintu byo kwetwara kukulikia dikyo aliri ya Rayaz Demani Riaza Samir kusera gwantizaka na Arabia mukulero gorwanto makwenda kutero mtu peva alesero kuta mpira gwaje kwa isabuisa gwarugamo isagol kiki abasaija be timu ene yenyine abasaija timu ya Colombia Buril Embo Deman ekintu ala inaengera gena maiso kuwana akiwa wawa kuikara na nakaraga na raga igoro na gajo mkama iwa bampima wasai javanu jase nkaite wa kuwateo ntageto ija kuura oja kuura iso nga ingere zira gena maiso kuwana ziribata this is your number one radio station kejongo oima saji wa gama atiba tandike magabo ngere mufoi buzz otherwise ekintu kiandige na kakuli mintu ya penalty na gama katutandike tuongere maman babaide muno na asama kule nyuma asami na kusera msika zonu wanyinu mwete Sanchez naenda kuruwana Sanchez naenda kutele mula gamu saboitwe manyiraga na gamu wana okuwa kuruwana kiboi ya gato na kuwa akusinda sindika bando kukwata kwa tamani na msika zonu Sanchez ndi na team captain ya gai uoliki ya gama ize mula bro vintu vinu just vye mizano viva munu tuina kunanka tuina kujoga munekiri yao it's a free kick ya basenja ve team ya Colombia free kick ya basenja ve team ya Colombia mudakika nsanji na mwena nisekeni makumi ya setu na mkog Colombia 0 Switzerland kubara 0 aga teka yumpira boy alesele gwingi mano hali ohali yu omu Colombia omu Swizi omu Colombia sindi komutu refari ya gama wena mokusindi kasindi kasa free kick ya basaija betimi eni yanyini ya basaija betimi ya Switzerland gama tonga yongere maman tonga mufaibo tole wiki mkiona ngele kila gena maiso kwani kilibata wete dakika zikulibata zirikinana live on the radio
1: abasajja bagenda maiso kubali bayungura sajja bakuyungura bakolombia na bakwenda kubali basotenge nsonga zino mudakika kienda zo kamtambia extra time bali na Switzerland e gambe kiasambi ya kagere sajja bakiasambi ile kigere bagamba wacha zilisabu ibili zonka za basajja bitimwen e manyiri enki ya basajja aba Switzerland bayoga msiga za manyiri jashari na Ricardo Rodriguez mzee wa kazi bali eto msigaza manyeri kaso na mmoja manyeri kamiro rumuli ya ja akuma kalilo teka muhemba hemba kalilo sije bagamba ruba jahanna ba timu eno ya manyeri enke ya Colombia poeta ni mamtumira na gamba mputo riko wa gwa nani ke mikono le faina gamba tugenda ba Isakalia na mcheka kalia ni bacheka nyuma ali mpora kusanga mzee wa kazi Grant Xhaka na gamba kintu kili muhali mulu akanji na gamba bo jenyu muri nka kanja kwa akanji na cheka kusanga elveni na gamba mje bacheke mwe veja kurenta na mukacheka kusanga so mu midfield asaje bona ba kweti na timu za kwa Geira bayitu mloma kurumba na yefunya atina bamba tanta genda muno bakangarura ebayile mugwa jeje na mibo ine na atibulo mwarao bagamba tugende sono mpia na bakanga muhali aka kechangire abasije ba Colombia na bakwenda kwa nile cha double substitutions bale kirenge kikuruba cha bakuba chechanja babachakaza mpia bagusama mugwa kina bgenda he abajali Munoz jeze number 2 Sika zone Daniel Munoz jeze number 2 wa Colombia Asambira club ya wasanja wa Crystal Palace bakulecho msingaza manyiri Richard Rios bamulezera samba sambiho na kucho Hernandez agamba moja manyiri inka Jefferson Lema usokweru arugeyo Jefferson Lema jaze number 16 wa Crystal Palace amwebali se msingazi manyiri inka Richard Rios wa Benfica akaruga mtimu ya wasanja wa Palmeiras mani yeka muramzara mzari wintu miyanga wa chiklapi ya Everton ya kumwetagi ya kimu msinga zogo baite zende ziba atwele mbenefika baka bahambi ya kabasuma ba muhogo babuwa na soksi msajia bagamba chiruba tempo na pramu sikizama jine kandoye niwa mweto roza niwa kakechi ganye keki angine niwa teka kusanga ndoye ndoye ndoye ndoye ndoye ndoye ndoye ndoye ndoye ndoye ndoye hata hile boxi ndoye alesi kwasi abasajia bakubi ya mamuhanu kona kiki ya basajia wa Switzerland mzika zono mnoza mugambo unu mmanyire mnote ya mforest mundekele mundekele mkamate saidi ya kumwe mali ilo nukumwe sobole ya mga mzeo kwa ugambo kusobora habari saidi za katika na maini is not mine gamba chi Kenneth Lee Ismail habari kwa mruwa Spice FM upona pala saidi za patua habari saidi za kabo ya mabari saidi ya kureta hani bari sere kwa na cheki ndari mnaba switches la numpira kwa barabamu kwa ntishaka na chiping up pora mpora mboksi ya sige wa Colombia brilla kwenda kuhambia mse gazale meiro ya gamba kuitaka kuitaka wabijiko na gatu geni mojiko wabijiko na gamba kutero wabijiko wabijiko wakikotu barumbia Colombia le sere kwa sompira ako punching ya kobeo na asesema bakwenda mwongira muhano mse gazale mwenye nkaricha ndoriozo wa mgamba ina basumu usuma buwe muwani ya Colombia waina basuma bombo kladika bombo waya kuintero waba inaenda kuito mundu anko kuinto kuinto kuintero mzika zono juani kuintero miaka sabi nesa tuyokura sambia River Plate haba yu mklabe manjine kia Shenzhen mchaina ya genda River Plate akabanza yoko Independent Medellin Stade Rennes FC Porto haba yu mbaka putu miaka sabi nesa tuwalima kutatiza aina kwa ilipedi na teka mpira mwingi mnohano aina kwa bril emba kusibili na teka uhali na asaro mbabili basatu na gaso tugende so so aruwa sile mpora mpora Switzerland inangere kusamba kurungwa itu ekiruki kufuera maisao aina kwa miro na teka ya kaliro aruwa sile aruwa kwenda kwa Colombia bakwenda giteleza bakwenda giteka antandaro baitu ye yangi igambo kuteka antandaro oha ahuyu deputi detandaro dea pani ya gamba bombo klati akubatuwa rahan hawa sajaba kolombiana niba saromba niba sato kuintero na chekwa mele feone niba crossinga hali mpora mpora wakamba kie change tena na mnozi mnozi mnozi mnozi demane kacheka kusanga Richard Rios na gamba tugende tubatuwale tukubachachaza niba teke uhali wabujiko wabujiko na gamba ndete hakeze kusensa yondoi na gamba linda lindim zika zindoye abasajja bakwibire ku intero na teka isiru pasi aina ko Daniel Munoz ba kuchechenkanya ba kwenda kutaa boxa la Colombia Colombia na machipinge isiru paso mpira ba kuyaba Emiro wakali ya gamba mbokiaga mkina na itano mpira kuchali 0-0 a Spice FM
2: nsanga ni kwezi kiali zichan live on the mic radio abaila mkusamba kubi halo msajja wa Colombia gamba wayo mgamba guma guma guma guma guma guma guma guma guma guma guma guma ya gamba tinsa guma hanu boja basenja kani basamba kubi hamugambo gagera maisha kubano utelera hana Spice FM the biggest radio station hama senja baitu hapa Colombia bagamba kiki angiri hanu senja gamba bojo inywe senja bakusamba kubi aha bagaba gendo maisha mpora mpora kwa tia ude maana gamba anta haa bagaba rechim Switzerland ya gamba kia kule sabu siyut Switzerland makura sabu mga gamba embo masa blaster nyode teacher nando linda linda yaso mga gamba genda yu vora noruga yurugai bako mwi hayo masa blaster de teacher embo siga seba kweta unyini na msiga zonu mga gamba zakari ya rugai na zakali na emba kurugwa emba ikale emba ikale emba ikale yuhali zakali ya muhidaba resila widima na mwana moja eat and demand bagena maitza kuwa ni bongela kituo kweta vibe embo wa mugamba na iwe embo demand master blaster rugayo ya genda ya ikara hali master teacher ya gamba kali indi vikebe kurugayo singa guanga kutiku ugena mo extra time nanda wa sajabo java Colombia tuho nanda wa Switzerland tuketu wangai yungere mufaibo mpira kuchagenda mu extra time bajaba leto mpira hano bajaba samba sambia yu midfield haba seja batu kwecha baina mwono seja na gaba kendo maisa mpora mpora njeni warabia usilo paso midfield na jena haba mkutere nkaitu refari na gamba haba seja baga refari na ndugi ya kuimu kamano la kanja likula kuyora biyoro mtu akutwala kigogombia akubatwala kigogombia bagaba genda maiso abihanga elia masaja bunyini aba Colombia, Colombia demand. Okay, Gabsal is the Azejan of Tokenyoma, the Jana Gabaganda by the Sanchez, Baxabe Cosella, which I'm Sigas Bakuta, Ulchumi demand, Lukum demand, Lukumi demand, Majaba Samba made the field, Majagamba Chechanga, Fariagaba, Indoya Taku, Kenga, Taku Kenga, Abasutezan, the Valia, Colombia, Bona Valio, Baker, the Bakhtunura, Sego, the Wana Bona, Kusibi Dow, Omhinda Gamba, and Taylor Ban to pay Vakawaisi, Abagaba Sibi. Ofa waiwa yabim tu bichi yangu, katuende trole, bakuno ba Colombia, niba gamba kichanga na mugamba rukani bala biya mstero pasi oxalwe sidiyaz, njera gamba kwenye the Colombian, na letompira na gamba, refari na gamba we na giraba Colombia, na gamba kuasire, indo na gamba sindi, refari na gamba china kwenye kwenye kumani, gene, gasia bulu. Ayayayaya, sija ba yalemo ba kuasire, refari na gamba china kwenye kumani account. Sigazi wakweta kampazi lemani. Aina gamba kwa sila. Refali ya gamba ywa tenu kwenda imanya ndoe ya gamba wachoka nkeneli. Naba mwuse simu gungu mwuse simu achanda isi bulikimu. Kiona choka kuchaga kinubi. Kila pfele baasaide zoko. Bagaba gena maisa kuba ni wanurwa. Kampazi lemani. Nibajani waleto mpira. Nibagaba leto. Naba mkusinika sindika. Refali na gamba. Kike kiba ilo. Kampas deman yakamba zaka kini kita granti zaka brama kusera kuchegura hali bakutela mungara basuchezi la ndibagamba ujainwe tugenda maisa kuwa nchegura na ndibati mwina mwagia kuwa ni mchegura aside zoko live on the mind radio station Spice FM kinana mwenda katonza mwenda isiwa namba nwari sila mpida liwa kutaka mtomo boxal suchezi landi zaka kuenda kola ki ni wajani mbukia ringa baseja wa hangari ya Colombia ni guisa wesa lezi diya zaba ili steady muna wagaba guchume wagaba guchume na wakitala sitop kwa masimedia ndi wakisa mstadi stola yomu anasirakuwa na asuma kiwingo ugena maisa kuwa na unura dene nsonga kapu yaone boka sile sima ilo wa nsonga kuicha Nibagawa guchumi halidekia kasiri kinana na muenda. Nesikenzele asatu na ibirhan. Kukua kwa refari ala yungla mwedekia kasinga. Colombia nereto mpe. Naba mkuchumi na nibagamba kusaikiwa ilo kion. Refari na gamba mgeni. Na jenwa guhayu hali. Hapa sotezi ya nibagu gaura hali. Na jenwa guziba. Nibateka yu maisi nibagamba kikia yanga. Nyamga leta. Sotezi na nibagu muenda mutela pepa. Akuambi ya basaija. Na jenwa gaka ateke mdefensa. Obutiketiki nibagu kula kwa refari kunga. Madekeka singa batike kienda kikira hana spice kukali zilo zilo kika ichani za yongele mwa spice
0: 5 minutes third time zila bazaba Colombia zila bazaba Switzerland Colombia kiwa mkola hali ajana mutuwerizimu hati mutuwemu basi imbu ila basaji la timi ya Colombia vila semisiro pasu wa gamba mpozi ni mugianka na ambali mugena ali ya mahua wasambe nyuma hali na ajana gufuna kurungi mna upuwe tademane na gamba 20 puwe tana sama midfield agamba basaji Kanjende tewaya Arabza msiro pasa Ya Wangire kwata ya mpira msikason Hala inaitaga kora kakabi wa muga Mamzeito inakuwa kakabi kona kogia kona ukolera basaija Hala ilale sero mpira ndoye Vaitu guangire kubani guruhi ya katimba Mamu gambo kiali mwana mtoman Gamba mpira guru kire mwisa gol kiki ya basaija Hala itimi ya Colombia we are live Wande maitu ready season kichungwe mani otole Kurora ntensonga sinu sagina Sanchez ake nerege Saija inengira waiga mtuwala inehali Mamunga amba bintu bienu Tuinagena maiso kwani biwa kurungiwa itensonga Zigena maiso basaija betimi ya Colombia bakuwe tuwala Na basaija betimi enu ndoyeba mkozele substitute Mamunga amba ndoyeba nzerukeu sana maleven Malesi na msiga zonu Vegas Sana amba 17 ajayo ngele mfaibo Abu abasaija betimi yonjini ya Switzerland Live on the Metro Radio Season Waga bachumo mpira Na janu wagutani kwa Colombia ni basamba kule nyuma Chest control basambi kusera goalkeeper Vegas ino mpira hali Yagama ansambe saideki Anko Vegas awe team yonyene yabasajja betimu ya Colombia arabize mwansi ansiano kusera lokumi na jana gamba kie kiangine nibasamo kusera munozi anko munozi wantu na arabia mkuli bakuchedo mbabili abasajja betimu ya Colombia kintu bakilimu agatu rabia mpira bale sere kuingi muna bakurumba baini wenda kula kakavirus diaz babu gamba boi wanzo kuli ingise kintu kinu wanzo kilugimu ale sere mpira abasajja betimu ya Switzerland msika zone elivedi demani nanzana gufuna elivedi arabize msiro pasi, ni matela kantu poeta na samba kule rugoro, ni magazo njima kusele elvedi demani, na jana gatuwe keki angile, agambu wakweta aga kuleta shida, mudakika kiena na hiviri, na esekendi zonyi na hiviri na itan, mungeri mge dakika itan na hiviri zigenzere, na isari ya kasatu tugiri hagati, haba ina msika zonu wenye mwete, ademani mselefuma amunozi, na gatuli bate munozi, na sambia sambia kule nyuma, na yonga yongele na agambu wetimenu, tukene maiso kwa ntulibata abaswize kintu bakiremu agamba ati tugende ali msiga sonu wenyine elivedi na arabia msiro pasi ali bakuleto mpira vagasi agenze kuleto mpira mwaira mdeflexen kwa rukomu isakona kiki ya basaija ametimi ya Switzerland isakona kiki ya basaija ametimi ya Switzerland life on the mighty radio station kijongo oi manio tulo kurola ntensonga sinu zage na maiso kwani zilibata agamba lete raida demand agamba raida leto mpira ametimi ya Switzerland aga leta madakika zilikena na isene sekendi kumina muenda agamba rida leta wa Colombia bona baliyo mu defense tiba kuwetagi lakimu haba Switzerland wa agamba tuina haba tera mutera murani mutamta na nivano kimuku wa zaumu kiete gereza imalo ya kanji na sigika na gani muinta milano kulete vianji agamba kale leta makulete rida leta selekona kikenda ila mtu mtuwe haba Colombia wa agamba no we agamba leto mpira hali batu mena magena wa Colombia akuromba Ruiz Diaz agusanga tagusanga gano bora gusango kolota marami ya mpira ati baguina wa Swizi marami se msiro pasenda ila muna Switzerland eba inainde kola kakabu mpira kwa rukamu isakoa iza goal kick ya basaija metimi ya Colombia we are live one mighty radio station nsonga zira gena maiso kwa nizuwa zite za FIFA World Cup ibida bina mkaga ikintu kikuno gana Spice Sports team turomu no kurula nti nsonga zimu na ambalokali za gena maiso kwa nizuwa kaunde mkizo achia personelo si wanu abwa avonyini kiarabu yamba nosi akirabu yamba sausi omukuru haruna kirikita haruna saidi zo kwa wawo mpora mpora atailo de mighty radio station maresilo mpira na mkizo mkaiga Rodrick owanu godi mezi flau kibingo abateilo de mighty radio station owaka unga ka quality agaba teke malo mpira agranite zaka na njani mamuka andro refari na gamzei wakazi kani mtanike na weki mwiki yao vwanti zaka ni wamuraba na gari faringi na gobo inenyowe ekitu kina garuga muka kuli na iwezaka mbo ineyu notuwaranka teka anu leta kuno mpira musembile kuwa mkolombi ya vya nyuti mbibo inaba wa sutizi lalega woma wa kolombi ya mtekane ekitu kinu ndina inyo mbusasi na mkusemelerwa nikio kuro li dakika ntemuga itan mrani mteba ni mweteve baite dakika itane ziwonga ile yoga ziyo ile fari na agambe kintu kinu full time saija betimi ya Switzerland zira basaija betimi ya Colombia zero life on the mighty radio season
1: bwila bwina hachabili kukenda mu extra time dakika makumi ya satu mtazijia kwa nisigeno mwese because mpira gula mirakuba ni guhamu dakika kienda gwenti zaka kusensi ya mtu hali baini wani hilante kintu wa rabaki marizibat Colombia na yete ilohembe ila kuliki anti kintu wa kiaketa greatest wait and see haba dakika zini makumi ya satu ilaba Colombia ilaba basenja batu kweta aba Switzerland hana spice ikatu ya tole mtu galukota kuata radio yawe kala spice farmer this is your number on radio. Oh.

0: Yagamba ize yamugamba ize muloman yagamba bagenda mwaiso akuba nibakora mu kiembaganiza abasajja bano bonyini mwana mujoraida deman aruhali bagwe bila gain abasijja je bagamba kyekyangire baga grantiza kompira kwangiroho baje bagusaba mukurenge mono abakolombia ni bamusike mpali naga genda bagira kwetwa mpira residias de colombia na rumbira kwenda kutoa boxer trailer boxer baje baguhamu kona ya basajja aba ihanga elia colombia widima jasa namba sira kuhiremo baga residias alete kona residias de colombiana alete kona zende boy wa ya rohali akoro mpira gamba that's my son bagaba lete ali bona barugeo hali kwenda kutero mutwe haba mojika deman bona baba vaila baba lesira mpira aya baba ya wakita ila hanu ya Switzerland ona kia gendo maisa kwe kwa kinga kipako zena sevi ya mtawana asa wazo meno kia kuli ya kigozi esawa yona baje bagaba lete mpira again Abe hanga di toku weta liyo njini Eja Switzerland wa kiagena maiso kwa ni wabara zero Aba Colombia wabara zero Klemo extra time Balesera mpira bagamba gende Nimeenda kusena jena gamba Uidima deman Eja na kutakayo maiso Nibagaba kuleki ambaganzan Nibagumongena anko uidima deman Nibagaba rabia masero pas Kale kala gire gire to mpira Weja kwa yanga mudekia kaya kenda na munana Neskensila ana na musanjuan Bakuliki anaba ilavote ilo mutoguli Gubeta mauna muwana nanda asaja bo jane aluchumi deman ainengela baida teilo mutwe bamu gamba leka gendo maesan kolombia kolomba kolombia yefugile kisai dibu msikazi wanyini aluze diaz na teko midfield nivagaba kuteko nivale taka sali kipawa ila ruba sila baita wa inimenda mutera peva richard arios pila kwa jago isa vwisa gwaruga mwese go kiki ya basaja ba Switzerland ina gendo maese kwane yongirame lega yegeremu hanu baita basaja ba kolombia waba genzeba nyusau haliva soka wa nyusau mpora mpora baize wa garuke na amani gengi muno muno wetu wa kulikia kulikipa kobel akuzirige sebo hawa ihanga ya Switzerland aza wazi wile muna basija wagani wabara emu hali zero batu gukiali zero zero nivaleta ompile wagamba cheche angine hawa ina flowla demon hejani masamu made food hawa Colombia ni wabijora vijora nagama na chani mwana kusamba kubi man najani wagamba itan wagamba haa Fena gamba kiki angira msika zina gamba kwa. Tugendo maiso hanu. Iwanya kutuhilo Spice FM. Bayi tule muda kika ye chikumi life on the radio.
1: Bintu ni kuwa vile vitea wa saija vona wa inengele wa kusama. Kaba jubona wa huidemu wa yende bukini. Arabize msilo pasali wa kwetaga kula kantu wa gamba. Akampa ziwacha wacha. Isa thiro ini ya basaija vitimi ya Colombia. Bagu chumile kulungu na kule nyuma. Bagu ina alimsiga sonu wanyini mwete. Ademani mselefo alimsiga sonu wanyini Sanchez. Agambe kintu tuina agena maiso kwa ntukibamu. Aya Sanchez no mpira. Arabise mkusena msiga sonu wanyini mwete. Puwete ademani. Arabise msilo pasi kule indaira muno. Bakula kantu bakulomba ba Colombia. Agamba haya. Twende. Tuenda kasare goalkeeper akuwata na taisa saje wa mlingu sasa kuna kick ya saje wa timu ya Colombia we are live on my radio station Campaz de man abaira bapaize upaza hali goalkeeper akuwata ya na isura sasa kuna ya saje wa timu yenyewe ya Colombia na gamba kiki ya ngere fala gamba tugende leta bakaikuru bakuchura ba Colombia ataile mamo twali Colombia kwenda kola kile fari na gamba kintu kino is Africa kia basaji wa timu ya Switzerland we are live Spice FM the biggest lady says ni kijungu wema ni otulo mpira gule mdakika ya chikumi na baite nsonga zikiari zira basaji wa timu ya Switzerland zira basaji wa timu ya Colombia mdakika chikumi na second zonyi ni makumi asatu na isatu zira Switzerland bale sereba kusive kurungu na raida na samba kule nyuma magamba samba rano rabiam abaira lifadi demani na samba kusere one gratitude zaka wabasaja wa timu ya nyini ya Switzerland na samba kusere lifadi na samba kusere gratitude zaka wabasaja wa timu ya Switzerland agamba kansambia yohali Emmanuel Akanji na samba kusere msika zonu wanyini mwete ademani mselefe msika zonu agena maiso kwa na yongira makao agena maiso kwa na yongira mamani akupushinga kusindike chintu baite chintu fagasi akina alenkaito nemulia refari na gamba isa freaky kia basaija abetimu ya Switzerland free kick yabasajja ya timu ya Switzerland Vegas wa msamira mukubisa na ma 17 wabasajja ya timu ya Swizi referee agamba bakole mu substitute referee agamba Raider agena maiso kwa na rugaya ya timu ya Switzerland bakuleta msiga zone wanyimwete majina ingere bagena maiso kwa ni bongera muhali bakwenda kuongera mamane bakwetaga kuba ni bongera mutabo Raider bamuhira yo sana ma 22 bale sele msiga zone wanyine Abdoni Deman agena maiso kwa na yongeza mvaiba wa timu ya Swizi isa bagaba rumbe bagaba rumbe bagaba rumbe bagaba rumbe mali ba Switzerland nyuma Emmanuel Akanji Guanit Zaka na samba kule rugoro barabise mukusena msiga zone Vargas vaga vaga vaga agenze kuleta mpira hali magusi batu bagusi Switzerland basibira ali Switzerland salam pira goli kipa na jana yanga agama wacha agama bina wakaru sample omu tuwe mtuwe mtuwe mtuwe mtuwe mtuwe Colombia na ichane kuhi yaya asajia betimi ya Colombia na gata ina wala waiters ya aga chivichigwa na wala referee na agama buyayo buyayo buyayo buyayo buyayo buyayo buyayo buyayo waba asajia betimi yonyini ya Switzerland goli kipa Vargas aba ile mukintu ale msaija baila musukuli ile waya bayi tu golikipa ya gagamo wagambiro wagambiro wagambire nangwa hanu mbaho saija bagamo batanke free kick ya msaija wa timu ya Colombia agamba bareta baswizi bakuolekea kanta kawe bateiro wale saija na itaga kumaliliza umaliliza mgenzi waitu zaiki ya mane genzi na maiso kwa nikiwa mpira gwari kipa ya guya mwe gama mkufana inye walae agaba kutani kama Colombia agutani kila kurungi mno hali maija bagusiba wagama turumbe agamba atachari wange boda boda yanga blood abata ilode my trade season na agama tusame kule nyuma balia wa saija betimi ya balia wa ailvedi ili balia uguwa kuni asama kusera imanela kanji na arabia mkusera Vargas Vargas 1-2 Arabse mkusera puweta, puweta, puweta, puweta, puweta. Arabse mumidi fiudi hali. Makuetaga gaita basaija basaija bitimu. Yenyini ya Colombia na jani wanga mnozi. Na gama kiekia yanga. Enkaite nyoka inegeira kule ruguru. Refara gama ha. Kintu kintu inagena maiso kwantu kiwamu. Dakika zidi chikumine ina. Na sekenda satuna muenda laifone maitu rede season. Ensonga kape kuija loaded awa honorable. Kasura isima ino ensonga honorable hoima West Division. Agamba wadi zona mgeni maiso kwani muete. Tenkanya mgeni maisho kwani mkikwasa ganya msiga zone Amiro Moheina Deman magenzi na maisho kwani wa mwereza yellow card hawe timu ya Swizi East Africa kiwa gitani kila wa Colombia agufuna Ruiz Diaz tagufuna wasaija yate kama ale chikono mpira kwa jagwa isa wisa Ruiz Diaz ya gama angu chumeno ndiki vamu gama chuma man achumino mpira guingi munu hali refala yongene mgeda kike mwereza kika chikumi na itan zigenzi na maisho kwani zikala ipo na radio
2: Aya basa wasajia wakono wa Colombia na isro mpira wewe connecting ya hana wa Switzerland. Ayayayayaya. Aba sajia wewe malilize. Gwile mtu mkwenda mtu wena atebe. Vintu mpaka mtugene mpaka mbwe. Na tunyumirwe. Tunurwe. Tunyumirwe penati. Wakini batia gwile mtu kusise mbaga. Leka nyo kwenda baitu walizanu mpora mpora mpaka mpenati. Betu mitobu sari. Kubaye vintu ya kapapura a. Aga kawonga jasi kufuteka motu unyo hali. Saja wakamba kona kiki ya wa Colombiana bagenda gireta. Wakulekia msega za majini ka Richard Rios wana baho yireyo. Ba Devinson Sanchez wana baho yireyo. Aba saja wa Arias wakwena kwani batomira. Refari na gamu ijani. Refari bato na gamu ijani. Timu kwende bintu vyo kwesi kasika kwesi ni kankaba seno. Kwete mule saatine mpali. Saja ni baleta hanu msega zono kuintera lesiro mpira basaja baku yao. Habeti mwene ya Switzerland Swizi. Agama wali mpora mpora. Efaina agamba enough is enough of a first half extra. Pira ukiali zira zira spice.
0: Ok, nsonga nukosu zitede kika ikumina itano kosu nubasas. Gai ikumina itano, nukwena kura uhage nzono masyo kwa na abara notisi zibasobali kwa na agaba. Abara gena masyo kwa na mazikuliza. Netuka tuwechore mtu garukota kwa ata radio ya wekara. Spice FM.